mu silmad ees on kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga tegemist.
1: Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näkku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka, nagu vaata, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike energis on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel seda ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: tortri küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist? Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti ei hüppa.
0: Räppar Sämm, 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesel.
1: Jube väiksed trükid ikka, nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enerus on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuidas teil on, kas teile meeldib vahel kolada nendes majades, mis on tegelikult nagu justkui nagu maha jäetud, seal enam tegevust ei toimu, aga on suured majad ja pikad koridorid ja kas teil meeldib teine kord seal ringi vaadata?
3: Ei meeldi, siis sinna ei tohi minna.
2: Aga kui tohib?
3: Meeldib.
2: Meeldib, jah. Sest
3: aga
2: ma tean,
3: aga eriti ei tohi kusagile minna.
2: Jaa, mul on head sõbrad, kellele ka õudselt meeldib käia kolamas nendes maha jäetud majades, et kuidagi nagu põnema vaadata, mis elu siin on olnud ja kuidas seal on olnud.
3: Isegi mingisugused sotsiaalmeediagrupid on olemas, kus antakse jälgi, kuhu minna midagi vaatama. On kuskil midagi maha jäetud, kuhu saab sisse.
4: Aga mingitesse kohtadesse tehakse ju ekskursioone.
2: Jaa, mina käisin nädalavahetusel ühes sellises. Käisin siis 40 aastat tegutsenud Viljandi vana haiglas ja seal sai siis käia, nad tegid ekskursioone, haigla töötajad seal siis need ekskursioone vedasid, rääkisid juurde ka ja tead, ma ütlen sulle, et 22 000 ruutmeetrit, see oli selline ikkagi päris suur kolakas ja seal oli päris lihtne ka ära eksida, päris mitu tiiba ja alles aasta aega tagasi ju tegelikult Viljandi haigla täiesti toimetas.
3: 22 000 ruutmeetrit. See on sama suur kui Silvia Ilvese uus kodu.
2: Neil on nii suur kodu võib olla.
4: Äkki saab seal ka ekskursioone teha.
3: Kindlasti varsti saab.
2: Ma käisin seal ringi ja seal tõesti veeti erinevatesse osakondadesse ja kuni sinna maani välja, kus siis need lahkunud seal külmas hoitakse ja lahkamist tehakse ja need millegi pärast on ikkagi endiselt seal keldrikorrustel haiglates.
3: Kiskus selles roaldi saateks praegu ära?
2: Ei, need olid ju tühjad, aga seal lihtsalt on ühel hetkel, kui haiglas ikka keelu jätad, kuhugi peab su panema kuhugi külma.
3: Kinnimajas oled ka käinud ekskursioonil Rummus?
2: Ma olen käinud töötavas Tallinna vanglas päästega tutvumise õppusel, jah, et kui seal kunagi midagi peaks juhtuma, et siis me natukene seda maja teame.
4: Kunagi sa ei seal Patarei vanglas käia ka?
3: Merekindluses.
4: Vaatamas neid vangikonge. Päris
3: retsid.
4: Kole.
3: Jaa, kas sa said mingi elamuse sealt Viljandi, sealt midagi sellist, mida sa ootasid?
2: Absoluutselt.
3: Või see oli kõik aimatav, mida sa nägid seal?
2: Ei, väga aimatav ei olnud, noh, natukene nii ja naa. Meil olid seltskonnas mõned inimesed, kes on seal samas haiglas sündinud ja kui sünnitus osakonnas käisime, siis üks noor me sellistas oma emale, mis palatis ma sündisin, number 5. Siis vaatasime seda palatit, tal oli tore vaadata,
4: tuli meelde.
2: Seal käinud, ei, tal meelde ei tulnud, aga...
3: Kas oli mingi 6-7 aastane laps, kes eristas, kuidas ema mäletas, mis palatis mul Lillast ma küll ei mäleta.
2: Tema ema...
3: Sa oled sünnitama, sa ei mäleta ju mitte midagi.
2: Ja siis tema ema töötas selles haiglas ja oli sünnitusosakonna juhtlausa ja siis ta teadis täpselt seda palatit, kus see poeg tuli. Ei, see poeg ei olnud 7-aastane, see oli pigem seal 30-ndates. Aga igasugused lugusid räägiti selle haigla algusajades, kuidas siis patsiendid ka ise teritasid nõelu, sest nõelu kastati.
3: Olge valmis, noormed, olge valmis mulle kunstliku hingamist tegema, sest ma varsti viskad pildid.
2: Sulle ei meeldi nõelan, jah. Aga siis ma ei saagi rääkida sellest.
3: Räägi, ma proovin lihtsalt ennast välja lüütada.
2: Nõelu kastati seal mitmeid kordi, sellised suuremaid ja
3: väiksemaid.
2: Teritati nõelasid, sa ütlesid. Jaa, nagu pikemalt haiglast, need pandi ise ka tööle seal haiglas.
3: Kas sul on eraldi ruum või?
4: Kas sul on varis süstla hirm?
3: Jaa.
4: Aga sa, kui sa lähed verd...
3: Jaa, mul antakse see nuusk piiritus.
4: Ongi, jah?
3: Jaa, ma ütlen, kui kas kohe küsitakse ja siis ma igaks uks võtan. No mulle ei juhuta, aga ma tunnen seda, kuidas mul hakkab siin...
4: Aga see millise, kas siis, kui juba süstal välja võetakse saate?
3: Ei, see mõte. Ma kütan ennast üles selle mõttega.
2: Aga igal juhul ma tean seda, et nüüd enam seal ekskursioone ei tehta, need olid viimased ekskursioonid ja minu see Viljandi teater isegi tegi seal etendusi seal haiglas, kuidagi niimoodi, et nad liikusid ruumist ruumi ja kuidagi nagu selline päris äge näidendi formaat oli tehtud.
3: Väga äge.
2: Sa käisid vaatamas?
3: Ei, ma tean, et nad ei käinud, aga ma tean, et väga paljud minu tuttavad käisid seda vaatamas ja eks tänapäeval läbi sotsiaalmeedia väikeste selliste jutuklipikeste on võimalus ka osa saada sellest.
4: Aga mis nüüd siis saab sellest vanast Viljandi haiglast?
3: Parklaks!
4: Sinna tuleb uus spa, et siis on vaja parkimiskohti, et siis parkimismaja tehakse sellest.
2: Praegu on ikkagi plaan haigla hoone müüki panna ja kui keegi seda üldse ei taha, siis ikkagi lammutatakse see maha. Aga ma ei kujutagi ette, me ka sel sõpradega rääkisime, et noh, kui ostaks ära, mida teha sellega? Mitte midagi vist. mis sa teed nii 22 000 ruutmeetrit?
4: Nii suure majaga Viljandis, ma ei kujuta ette.
2: No hotelli hakkad sinna ehitama, esiteks ei saa täis ja milline raha siis on lihtsam juba uus nullist ehitada.
4: Ei tundu jah, nagu väga perspektiivikas.
3: Ma võtasin väga selges Eesti käes parklaks.
2: No ja siis peab ju maha lammutada.
3: Ei, no seda parkimismajaks ka teha, iga see palat on ükki ühele autole.
4: Eks oli see parkimismaja, et kõik Viljandi inimesed saavad oma auto sinna
3: ja tead, parkida. Mis on hästi populaarne ja hea soovitus. Vaat, ma tahaks nüüd mingisugust väikest kopikat sellest endale saada, on ju need minilaud. Et sa teed sinna minilaud.
2: Kui hea mõte!
3: Ja kui maha ei müü, siis lihtsalt paned selle garaaži ukse sinna ettevõtte ja saad need välja rentida. Inimesed saavad oma asju ladustamas käia, sest tänapäeval ei ehitata ju neid keldreid ja väga paljud inimesed on asju nii palju. Ja miks mitte Viljandi haiglas teha minilaud punkt paradiis hot
2: Maris Kõrvitsa minilaud, te ise ära mõtle, kus hakkab viskama sisse
4: Just võiks teha sellest põgenemist toa tervesse
2: seda ka, see käis meil ka mõttena läbi
4: tervesest majast
2: ja siis sealt ei saagi kunagi välja
4: nädal aega oled seal sees

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Suhted on igal pool, töö juures, kodus, sõpradega ja nii edasi, nii edasi. Ikkagi on suhtlust ja suhteid ja vahel juhtub niimoodi, et oleks see natukene ebaviisakad ja lugu pidamatud. Mm-hmm. On teil olnud selles situatsiooni või?
3: Sa oled kuidagi tundnud seda siin?
2: Ma olen oma elus seda tunnud. Kus lasta seekord jääb ja millal? Täna võibolla.
3: Seletage mulle see.
4: Täna tunnud.
3: Aga seletage mulle see lugu pidamatu. No, ühesõnaga, et siin on nagu... Et mis see on, et kui sina tunned, et mina olen sinu vastu lugu pidamatu...
2: Oled üleolev, räägid liiga teraval toonil, sellistel hetkedel...
3: Ma olen kogu aeg siis ju lugu pidamatu sinu suhtes.
2: Just täpselt, tore, et sa selle ise välja ütlesid.
4: Kahjuks raadiotöö on selline, siin ei võeta tööle, kui sa lihtsalt ei ole teisest inimesest täiesti erinev ja sa ei ole nii terav, et sinuga võiks ka mingit vorsti lõigata.
2: Väga õige, Maris. Aga üks asja on olla lugu pidamatu, teine asja on olla terav.
3: Jube kahju, et sa tunned, mina ei ole tahtnud sellist tunnet tekitada, et sulle tundub, et ma olen lugu pidamatu.
2: Tead mida, ma olen kogu aeg mõelnud, et kuidas sulle seda öelda ja nüüd lõpus tuli see teadusartikkel minu ellu ja ma olen need sõnad pähe õppinud, kuidas ma hakkan ütlema.
4: Puusep, kas soovid, et ei teietataks?
2: Absoluutselt mitte. Aga oleksin tänulik, kui sa muudaksid oma hääletooni lugu pidavamaks.
3: Kuidas? Milline see on?
2: Vesteldes ei loe esiteks ainult sõnad, eks ole. Väga oluline on ka hääletoon. See mõjutab tugevalt, kuidas meie öeldud emotsionaalselt tajutakse.
3: Kas sa saaksid tuua mulle mõne näite, milline peaks olema lugupidav hääletoon?
2: No, näiteks lause. Mul on kõik hästi. Või, kuule, mul on kõik väga hästi. Aitäh sulle. No, on ju väga suur erinevus, eks ole.
4: See viimane kontekst.
3: See viimane oli väga passiiv-agressiiv.
2: Kuulge.
3: No?
2: Tule nüüd kaasa, ma loen artiklit, ega ma
3: ei... Ma olen väga kaasas.
2: Esiteks,
3: Jürgen. Kuna sina võtsid selle artiklis, ma tulen, et sa oled puudutatud.
4: See on läbi töötamata.
2: Ei, see on töödatud mul täielikult. Näe, jälle, ta ütles väga mõnuselt asju, aga üli lugupidamatult.
4: Ma lihtsalt kuulasin, mida sa varem ütlesid. Sa ütlesid Jürgenile, ma loen praegu artiklit, ma pöörasin tähelepanu, et töötanud siis see artikkel läbi.
2: Maris, hoiame selle vestluse teine teise suhtes lugupidavana, palun.
4: Just nii, seltsimees Puusep.
3: Nii.
2: Selline väljendusviis ei tekita minus mugavust. Esiteks. Uh-huh. Ja mõistan, et oled pettunud, kui teelistaksin rahulikumat vestlust.
4: Andres,
2: need on sellised asjad, mis kohe nagu teisel inimesel mõjuvad ka paremini. Keskendume probleemile ja mitte sellele, kuidas see välja väldi, eks ole?
4: Vähem vingumist 2026. Anna enda manuaal siis siia, kuidas sinu käituma peab.
2: Ma printin selle sama artikli välja siia seina peale.
4: Annad kärme kord paperi kätte, siis me teame, kuidas peab.
3: Aga ühest inimestel on ju väga erinev tunnetus ka.
2: On muidugi.
4: Muidugi on. Tead, mis mina olen tähele pannud, et kui teil siin on hetk, et on vaja toru võtta vastu, te ütlete kuulajale, mina alati teietan kõiki ja mõnel inimesel lähevad närvid läbi, kui teietatakse, teised on need sinataja inimesed. Ja mina ei suuda võõrast inimest sinatada, isegi kui see inimene on laps, olgu kui ma saan aru, et ikkagi väga väikene, siis ma lähen üle selle sina peale, aga ma teietan alati ja ma olen saanud oma sõbrannade käest nuhelda selles asjus, aga nemad on minust palju nooremad inimesed ja ütlevad, et kuule, Maris, saad sest vene ajast, kui te ütlesite või ja noh, tead.
2: Jah, meie oleme käinud koolitusel, kus selgelt õpetati raadios sinatama.
4: Inglise keeles sellepärast, sest siis on juu lihtsalt.
2: Ei, see tuli täitsa eesti keelde ka edasi.
3: Mina arvan, et see sinatamine loob mingisuguse teatava sõbraliku õhkonna.
2: Jah, ma arvan ka.
3: Ja ma arvan, et see teietamine on muidugi loomulikult, kui siia tuleb, ma ei tea,
2: president.
3: No siis ma ei saa. Kuidagi moodi ei suuda talle.
2: Aga ma olen natuke Marisega nõus.
4: Ma pean silmas üht võõrast telefoni kõnet siia. Kui meil tuleb see külaline võõras inimene, siis me oleme temaga juba põgusalt siin 3 minutit rääkinud ja siis me lähme kohe ju sina peale, eks ole. Aga ma mõtlen täiesti võõras inimene. Kui ma teen raadiosaadet, siis ma muidugi sinatan, ütlen, et ole hea, kuula meid on, sest ma räägin ju ikkagi suunatud ühele inimesele. Aga ma mõtlen seda, et näitena ma lähen kohvikusse, siis minu kõrvale tuleb teenindaja. Ta laseb, vaadake nüüd mind niimoodi, põlved. Selle ossi kükki, siis ma näen tema neid trussareid, eks ju seal. Ja siis ta ütleb mulle, mida sa jood täna, kas sööd ka? Ja siis ma ehmun selle peale ära.
3: See on ju okei.
4: Okay. Ei, ja, see... ja minu sõbranna ütles, see on okei. Okay. Mina ütlesin, et minu jaoks see ei ole lugu pida, millest
2: ole,
4: me siin räägime.
2: Kui sa niimoodi ütled, siis võibolla tõesti mitte. Aga kui me mängime siin telefonimängu, ma ütlen, et noh, tere hommikust teile.
4: Sa ei pea nii ütlema.
2: Kuidas teie nüüd arvate, mis on see vastus? Tea,
4: minu jaoks see ei ole imelik.
2: Ai, mu jaoks natuke juba on, aga alguses oli mul täpselt sama asi.
3: Algsest teemas on nii kaugele
4: või. Ei, me räägime lugupidamisest, lugupidamatusest.
2: See on ka lugupidamatult oleme siis järelikult oma kuulajatega. Ei taha seda küll olla, kuulajad on väga kallid ja armsed.
3: Andke andeks.
2: Te olete meile väga kallid, kõik. Ja teie ka, kes sa praegu meid kuulad.
4: Nii, ma ei mõelnud seda. Sa said valesti aru, sa jälle ei kuulanud mind, Andres.
3: Andres ei kuulegi.
2: Oota, nüüd läheb jälle lugupidamatuks see asi sinna ikkagi ära. Oota, ma printin ikkagi selle siin välja, eks ole. Ja siis me saame seda vaikselt siin lugeda ja natukene süveneda rohkem.

0: lapsed , kui sul kodus on , siis nendel on ju kord aastas ikkagi sünnipäev ja noh , mõtle , kui sul on neli last kodus , see tähendab ka neli sünnipäeva aastas .
1: mina tean , kuidas
2: jõhker nagu aastaajad tulevad su juurde .
1: jah , ma tean , kuidas seda probleemi lahendada . Et... sa juba algusest peale ei , sa ei tutvusta lastele , et on olemas selline asi nagu sünnipäev . Nad ei tea seda oodata , vaata , ja siis sa ei pea seda pidama ka .
2: tahad , ma räägin , mis siis võib juhtuda väga kiirelt , seda , et kui minu laps , kes on sündinud juulikuus , läks koolikatsetele , pidi ütlema , millal tema sünnipäev on , juulikuus , eks ole . Me olime korduvalt tema sünnipäeva pidanud oktoobris , septembris , augusti lõpus , seetõttu , et juulikuus on kõik lapsed Tallinnas kuskil vanaema juures . ja siis ta ütles , et ta täpselt ei tea , vahel on augustis ja vahel on septembris ja siis mulle öeldi koolikatsete tulemusel , teie laps ei tea , millal ta sünnipäev on . ära hakka eksitama , ütle lapsele täpselt , mitte see , et see on sünnipäevapidu on sünnipäevapidu , aga sünnikuupäev .
0: aga ära võta lapselt sünnipäeva ära , see ei ole ka tore , miks mitte .
1: see peab kulutama .
0: no sa võid ju ise , kuidas ma ütlen .
1: No. ma ei saa aru , ma pakun jumala hea lahenduse välja , kohe on ei .
0: ei tundunud mulle väga hea lahendus
1: no, . aga siis maksa . Ja siis ma ei taha seda kiunu ka nüüd praegu . kõik on kallis .
0: mina üldse ei kiunu , ma võtsin lihtsalt teema ja ma siin on .
1: ma tean , kuhu sa jõuad sellega , tort on kallis , eks ole .
0: Treetsis on läinud siis ikkagi noh , aruteluks ligi 6200 vaatamist ja kommentaari on selle postituse all ja kas lapse sünnipäevast on saanud luksus , küsimärk . no Maris , kuidas on , kui sa lapse sünnipäevasid korraldad , tegelikult ju väljaminek on päris korralik .
2: On küll
0: palju läheb umbes lapse sünnipäeva peale ?
2: Ei julge mõelda selle peale . jah , tead , nüüd on olukord selline , mul see tütrega , kellest ma siin just rääkisin , kellel on juulikuus sünnipäev , on vedanud ja tema on ennast aastaid spordilaagrisse kuidagi selleks ajaks siin . nii et sünnipäeva tähistamist ei toimu . siis need väiksemad , kes mul on , nemad on juba selles vanuses , et vaikselt hakkavad ütlema , et tahaks , et mängutoast välja saada . vot see mängutoa rent on ülikallis ja nüüd on ka sinna keevitatud juurde see , et sa ei tohi oma toitu tuua , kui tood , siis pead maksma mingisuguse asja juurde . ja ega see mingi alla 500 või 600 euro küll maksma ei lähe .
0: ei lähe jah .
2: et ta noh , alla selle ei lähe ja siis ongi see , et ma ütlesin ühele lapsele , et otsusta ära , kas sa tahad , et selle eest hoopis kingitused , ma teen selle ülekande sulle ja sa saad tulevikus noh , ise seda raha kuskile panna või sa tahad mingisugust trianglit .
1: ei , no tahaks ikka , et sõbrad tulevad ju ka .
0: muidugi .
1: see on nagu lõbus .
2: aga ütleski , siis palun kolm sõpra ja me lihtsalt kolmekesi teeme midagi toredat .
1: lööme selle 5 sotti laiaks kolmekesi .
0: Anastasia siin postituse all ka räägib , et no , et kui sa võtad korraliku mängutoa , see on vähemalt 200-300 eurot , eks ole . siis professionaalne animaatori palkamine , kui sa tahad , et seal nägusid ka lastel tehakse ja noh , midagi toimuks , siis 2 sotti juurde kohe . toit läheb ka 2 sotti veel ning tort ligikaudu noh , 120 eurot . ja kokku läheb ühe sünnipäeva pidamiseks 600-700 eurot nagu nalja minema
2: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga , mida sa ütlesid , mis tordiga
0: tegemist . kolme inimesega teed sünnipäeva , siis muidugi on kallis , aga kui sul on neid 30 seal , siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
2: tort
0: raha .
2: tort on selline 120 eurot , kas sealt hüppab keegi seest välja või ?
0: ei , kindlasti ei hüppa . ma ei tea , mis torte sa sööd , aga kui on ikkagi 20-le või 30-le inimesele vaja torti teha , siis see ikkagi kipub sinna minema .
2: 100 grammi näkku läheb umbes see tordiviilukene ühele inimesele , siis kui sul on 20 inimest, 30 inimest, kilone , kuidas ta saab olla 120 eurot , see on rets ju .
1: aga telli plaadikook .
2: teed küpsise tordi ise .
0: jah , sa võid ise absoluutselt ja ma arvan , tihtipeale see ise tehtud küpsise tort ongi väga-väga-väga maitsev . sinu laste sünni peal sa panid 100 grammi torti jah ? jube väiksed tükid ikka nagu laste sünnipäev .
2: sa vaatad mulle sellise näoga .
0: alla 250 üldse ei räägikski .
2: tülgastus minu vastu , et sa lihtsalt kohe otsi see oksekott välja .
1: kui suur see 100 grammi torditükk on ?
2: üks tavaline tordiviil .
0: ei ole , väike , mingi ampsukas tikuvõileib .
2: Andres , aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada ?
0: ei , seda mitte jah .
2: väike magu on lapsel , mina käisin kondiiterpagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see , et ma ütlesin , ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma , siis ma saan need tordid ise teha . või kringli .
0: aga teedki jah ?
1: ei tee muidugi , sest ei viitsi ju . aga ma räägin, et plaadikook on lihtsam teha.
2: Ma olen praegu teinud...
1: Miks üldse seda torti ülistatakse? Täpselt. Miks see tort peab sünnipäeval?
2: Mina olen ka nüüd küsinud, et tahate torti või sa ütled, et ei taha torti.
1: Tort ei ole ju maitsev. See on lihtsalt nagu, et teeme mingi viguri peale, see on nagu ilus vaadata. Aga ta ei ole tegelikult ju hea asi.
2: Lastel on ka teine küsimus, et miks suured inimesed seda kõik armastavad ja arvavad, et lapsed ka, miks te panete minu sünnipäeval lauale torti ja kartulis alati? Ma ei taha. Ma ei taha seda kartulis
1: alati. Mingi hea plaadikook, mingi kohupiima kook. Ma olen palju parem.
2: Just. Ma just siin üle päeva peaaegu, et õhtuti kodus teen lastele kohupiima kook. Eile tegin ka.
1: Kuule, too kooki.
2: Ära ähvarda, toongi mulle.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .

0: Tere hommikust, kell on 6:34. Täna kolmapäev on kätte jõudnud 16. september ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits kenasti kohal.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu kohal.
2: Tere hommikust.
0: Mina Andres Puusab ka kohal. Tere hommikust.
2: Mis ise siis?
0: Kuule, mis siin ikka tulin tööle ja mõtlesin, et vaatab, mis saama hakkab.
1: Mina otsisin sind, Jürgen, et kus sa oled ja siis Andres ütles, et sa oled juba ammu köögis, teil on omad jutud. Mis jutte räägivad mehed oma vahel sala ja köögis, et need naised ei kuuleks?
2: Ma küsisin, kas meil ajaleht enam ei käi, siis Andres ütles, ei, no mingi unnik oli seal postkasti peas. Ma ütlesin, et noh, tavaliselt meil on seal paremal pool.
1: Aha.
2: No jah, keks ta pani siis mujale, mis on, aga mis sa ei võtnud siis? No ma ei tea.
0: Sellepärast,
2: ma lähen nüüd ajalehti tooma.
0: Ma ei võtnud sellepärast, et ma ei ole harjunud seda võtma. Jürgen, need kogu aeg seda võtab ja ega ma tegelikult ei teanud, kas need on meie ajalehed. Ma lihtsalt hommikul vaatasin sinna poole ja ma nägin mingit lehehunnikud küll, aga mul pole õrna aimu, kus on meie lehed.
1: Täna peaks Ekspressi päev olema, mis tähendab seda, et see ajalehtede hunnik ongi maast laeni.
2: Ja kuna on Ekspressi päev, siis ma peangi minema neid ajalehti tooma, sest me ei saa ilma nädala sõnata ju elada.
0: Ei, muidugi ei saa. Good ja bad rubriik ja... Ja kõike muud veelgi, mis seal kõik kirjas on.
1: Mida kuudi ise saates sa tood?
0: No, neid on nii palju asjad, ma ei teagi, kust pihta hakata.
2: Aga mida kuudi juhtus eile?
1: Jah, mida kuudi juhtus? Minul ei juhtu ju kuudi mitte midagi.
2: Mis mõttes?
1: No selles mõttes, et mul on see teekond igas päevas kuidagi niimoodi ära sätitud, et on ette teada asjad, ootamatusi tuleb vähe. Praegu hetkel.
2: Sul on see Groundhog Day või?
1: Ei, oleks siis. Mul on praegu hetkel olukord, kus ma pean tegelema nende väikeste lastega, kes käivad koolis suviringides ja mul on kõik sellised nende elurütmid kuidagi kehas sees, et ei saa öelda, et endal midagi juhtub. Ja austatus, kui sa ütled, mis mul eile oli, siis mul tuli isegi mitte meelde, mida ma tegin eile.
2: Ma avastasin eile geniaalse asja.
1: Jah.
2: Et kuna mul on pääse spordiklubisse, siis ma avastasin, et ma võin sinna ju ka lihtsalt sauna minna.
0: Jah, võid küll.
2: Ja eile õhtul lihtsalt otsustasin, et tahaks sauna. Ja läksin sinna, võtsin oma ujumispüksid kaasa, läksin sauna ja tegin väikse sauna ja tuli koju.
1: See tahtu läksin minna ja võtsid ujumispüksid kaasa.
2: See on geniaalne. Selles mõttes, et sa ei pea minema alati tegema trenni, vaid...
0: Ei no saunas põletad ka kaloreid, läksidki nagu trenni.
2: Kuna mul ei ole linnas sauna või sauna võimalust ja see sauna ikke on olnud ikka päris pikk aega.
1: Lugesin eile just ühte postitust, kus üks doktor mainis ära, et saun on üks olulisemaid asju, mis võib siis turgutada sind. No selliste, selline väike vahend ja 4 korda nädalas, kui sa käid saunas näiteks 4 korda nädalas, no siis sa oled terve nagu purikas, seal toodi kohe ära pikk nimekiri, millele see kõik väga hea on. Ja.
2: No ma just mõtlesingi, kas teil ei ole vahel see, kui sa tuled noh, geniaalse idee peale, kui rõõmsaks sa siin teeb. Ma olin ikka nagu äärmiselt rõõmus eile, et ma nii hea mõtte peale tõi.
1: Eks aasta lõpp on vaikselt käes ka, et diplomite kirjutamise aeg, et küllab siis keegi siis, noh, tuletab sulle seda meelde, kuidas sa
2: oled keegi.
1: Aga kuidas sa reaalselt alles nüüd praegu selle peale tulid?
2: Vaata ei tea. Vahel on nii. Vaata mõnikord on nii, et sõidad näiteks ühte sama maanteed pidi eluaeg. Ja siis avastad kuskil pärast seda, kui sa oled 20 aastat sõitnud, oo, selline koha nimiga. No see on lups sama.
1: No kui sa nii ütled, igal juhul mina olen selles samas spordiklubis käinud koos teiega aastaid, nii et te olete ühes nurgas, et te trenni, te mind ei ole kunagi näinud, jah?
2: Ei.
0: Ei,
2: sa
0: ei
2: ole vaikselt trenni.
0: Sa oled kuidagi, jah, niimoodi vaikselt seal.
1: Vastupidi, ma olen saanud ükskord märkuse, et üks inimene ütleb, ma räägin treeneriga liiga palju, aga ma kogu aeg küsin, miks ma midagi pean tegema.
2: Miks sa küsid?
1: Lihtsalt ma pärast seda jäingi vait ja olin täiesti vait ja ütlesin ka treenerile, et sina lihtsalt ütle, mida ma teen, mina teen ja ära räägi minuga.
2: Ei, sa pead ühe korra ära küsima, mis mida teeb ja siis...
1: Ühe korra sulle ei meeldegi see.
0: Mina arvan, et Golden Globe'i kõik treenerid nüüd teavad, et Puusep on tagasi, sest mina ei ole vaikne seal trennis.
2: Ma
0: olen lihtsalt nii valus ja ma lasen selle endast välja. Ma ei kaotsegi seda seal sees hoida. Ja üldiselt ma näen kõrval, kui need nagu päris, ma juba näen välimuse järgi, nagu ta päris tippsportlased, kes seal trenni teevad. Siis ma ikka neid ergutan ka vahepeal seal. Et seal oli üks tütarlaps, hirmus heas vormis. Tal oli ka seal niimoodi, ma ei jaksa, ma ütlesin, jaksa ja nad tegigi 2 veel. Et kohe motiveerime üksteist seal kohe.
1: Mul täpselt samad need laused, ma ei jaksa. Ausõnna, ma praegu ma rohkem ei jaksa ja siis treener on kõrval ütleb, jaksad.
2: No katsu nüüd siin ikka kella 10 ilma selle lauseta vastu pidada.
1: Seisan püsti.
2: Ja siis vaatame edasi, siis pärast võid koju minna öelda. ühe korra, et ei jaksa.
0: Lihtsalt teine kord Jürgen ühenda nagu kaks asja korraga, et teed väikese sellise loodusmatka autoga ja sõidad sõbra juurde õhtul, saad sõbraga rääkida ja sauna teha ja siis...
2: Loodusmatka autoga?
0: No, teab metsa, ilusti metsa vahel sõidad, näed ikkagi metsa ja näed neid kohti mitte, uuesti jah. Märkad võibolla ja sõber, ma sauna soojabul hullu, saame jutustada ja...
1: Pärast trenni ikka pesemas muidu käid seal...
2: Tead, viimasel ajal ma olen läinud otse koju, jah.
1: No võt, see on ka üks see osa, kui rääkida trennis, et paljud ütlevad, kuidas see võimalik on. Mina tunnen ennast tuširuumis ebamugavalt, ma olen ennast trenni riietes, ma viskan lihtsalt endale midagi ülli ja jooksen kiiresti koju pesema.
2: Ma olen tavaliselt, ma olen viimasel ajal ka trenni riietega trenni läinud juba. Noh, nii et mul on ainult väli jalanu, selles mõttes, ma ei ole viitsinud.
0: Siin ma toon välja hea sõbra Indrek Sarrapi, kellel on ju ikkagi elu lõpuni välja arvutatud, palju läheb aega seal garderoobis trenniriiete vahetamisele versus see, kui ta hommikul ärkab, paab trenniriidet selge läheb trenni ja siis läheb koju tagasi pesema.
1: No vahel on see tunne, et sa mõtled, et oi, keegi näeb sind või märkab ja mõtleb, et sa ei käi pesemas pärast trenni ja siis tahaks kogu aeg kõigile öelda, et ma lähen tegelikult praegu koju, ma lähen pesema, mulle lihtsalt ei meeldi. Mulle ei meeldi selle pärast avalikest tuširuumides pesta, et ükskord pärast spaad ma läksin tuši alle, minu kõrval seisis üks ema, kes oli kaasa võtnud oma väikese poja, selle poja nina oli siin minu rindade kõrgusel, ema siis pesi teda ja siis laps vaatas emale otsa ja ütles, emme, kas see ongi Kenka naine?
0: Appi! Aga mina jälle ei suuda peale trenni nagu minna niimoodi ära.
1: Tätsi, ma arvan, et ma läksin mitte punaseks, ma lihtsalt läksin seal põlema.
0: Sa läksin öelda, olen küll, tere!
1: Ja ma kujutsin ette, kuidas pärast, et see oli äärmiselt ebameeldiv. Pärast seda ma ei tunne, et ma tahaksin nendes avalik.
2: see ema vastu?
1: Ma arvan, emal oli sama piinlik.
2: Jah.
1: No küllab ta oli jälginud mind seal ujumas ja oli selle lapsele öelnud midagi sellest, et näed, vaad, see tädi on see. Või noh, ma arvan, no kuidas laps järsku siis tõstab seal minu tisside vahel, ma nina püsti ja hõikab. Emme, kas see ongi Kenka naine? Oh, kui piinlik!
0: See on hea lugu. See on väga hea lugu. Jaa.
2: Okei.
0: Mulle ei ole sellised asju õnneks kedagi seal olnud, et kuidagi on hästi ja mulle meeldib peal trenni kohe ära pesta. Aga kell on 6:41 saanud. Soovime sulle ilusat nädala keskpaika ja ilusat trenni hooaega. Ma arvan, et ikkagi paljud on septembris jälle võtnud ennast käsile ja trenni läinud.
2: Jah.
0: Et siis oktoobris on vaibub ära, et sa jaanuarist saad jälle uue aasta lubadusega minna.
2: Ma eile käisin oma siis kehakoostist mõõtmas.
0: Aha.
2: Olid väga huvitavad tulemused.
0: Sa oled ülekaaluline ja rasva on liiga palju?
2: Ei ole liiga palju.
0: Aha.
2: Aga võiks tiba vähem olla.
0: Ei, no muidugi võiks pole olemas inimest, kellel sellega...
2: Ei, on. Ma tean inimesi, kellel on sellega väga hästi.
0: Minul ootab see reedel ees ja sealt need numbrid, ma arvan, need inimesed, kes seal töötavad, pole näinudki amma sellised numbrid.
1: Äkki väike Lotteri Allegri teeme panused, mis need su numbrid on, vaatakse läheb pihta.
0: No, üli rasvunud.
2: Aga see on põnev asi, mida teha, et teada saada mingisuguseid sisemisi rasvasid enda kohta, millest sul pole aimugi.
0: Ja.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 6:49 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind. Tere hommikust, Jürgen. Tere hommikust, Maris.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Kuidas teil on, pistaatsiapähklid sõtta või?
3: Jah.
4: Jah, söön küll.
2: Aga see ei tundu niimoodi, et pistaatsiat topitakse igale poole. Küll on pistaatsia jäätised ja siis on mingi pistaatsia mingid teised maiused ja kommid ja nendas nedas, et seda nagu kõdegi nagu pistaatsia mingid asjad on nagu kogu aeg nagu igal pool.
4: On no, küll.
3: See on mingi trend, jah.
4: Mm-hmm. Aga see on vist juba mingi 3-4 aastat kindlasti olnud,
2: ja.
4: Aga nüüd me vist märkame seda rohkem.
2: Küll on hea meel, et on ikkagi see treets ja mina ei ole suur treetsi fänn olnud nüüd viimased kuu aega või natuke rohkem. Maris tuli ja hakkas sellest rääkima ja ma hakkasin seal vaikselt surfama ja siis mingi aegalt satun sinna erinevate mingisuguste inimeste murede otsa. No. Ja nüüd on jälle üks mure inimesel pistaatse pähkliga ja see on kogunud juba üle 5000 vaatamise ja nimelt ta siis ütleb, et tuli välja ju uus Red Bull pistaatsega.
3: Tuli
2: või? Jah, Red Bull pistaatse pähkliga ja siis ta ütleb, et
3: pistaatse mõtsin Red Bull.
2: Just nimelt ja see on nüüd eestlased tagajalgadel ajanud ja nad ütlevad, et saatke neile abi, kes selle välja mõtles.
3: Halb või?
2: Ja, tuleb nii välja.
3: No, mina ei ole mõtsinud, ma ei tea, äkki ei ole.
2: Ja siin üks inimene ütleb, et seletage lollile, miks üldse topitakse igale poole pistaatsed, no last olla see tore pähkel, ma saan aru pistaatse jäätis, aga no kõik asjad ei pea olema pistaatsega.
4: Mäletan 15 aastat tagasi, kui see pistaatse maitse hakkas vaikselt tekkima kuidagi mingi jäätise sees õrnalt või oli võimalus makroone osta, siis alati ma valisin pistaatse ja nüüd on tõesti nii, et sa lähed poodi ja võid osta endale ketsupit, mis maitseb nagu pistaatse leib, mis on pistaatse maitseline.
3: Elamasti kahjuks väga tehislik pistaatse maitse.
4: Just, eile ise viskasin peotee pistaatse pähklit endale sisse, muidu teeb pähklid on mul alles sellest ajast, kui sina saatsid mind poodi, olgu, ütlesid mulle ühe retsepti ühest toredast toidust, kus pesto sees ju tavaliselt käivad need seesamiseemsed, aga seal asendada siis pistaatsiaga.
2: No näed, järgmine asi, pistaatsia pesto.
3: Aga seal ta ei määra nii väga seda maitset.
4: Ei, aga ta õrnalt ikkagi teistmoodi mõjus, võibolla ta ei olnud nii õline.
3: Ta ei ole nii rasvane. Aga
2: ühesõnaga, see uus Red Bull ei maitse üldse pistaatse moodigi.
3: No, mina kavatsen selle ära maitsta.
2: No mina ka.
3: Nüüd tekis huvi, hea reklaam.
2: Siin öeldakse lihtsalt, et see pistaatse rohkem lihtsalt moe pärast sinna purgi peale pandud, et rohkem annab tooni seal mingid marja maitse, aga
3: mina tean, miks see pistaatse igal pool on.
2: Ei tea,
3: sest mina
2: tean.
3: Eestlastele meeldib Itaalia.
2: Ah, võibolla tõesti.
4: Ei, pistaatsia, kuule, come on. See on Dubai maitse ju, Dubai šokolaad. Vaata, inimesed tunnevad seda rikkuse maitset.
2: Mulle ka vist pigem on Dubaiga pistaatsia.
3: Sest see Dubai šokolaad tuli ju ka mingisugune
4: 2 aastat tagasi.
3: Tuli hiljem, kui see pistaatsia hullus on juba seal Itaalias võimust võtnud.
2: Aga mulle üldiselt pistaatsia pähkel...
3: Ma ei tea, see on igal inimesel erinev.
2: Pistaatsia pähkel meeldib, niisama süüa küll. Aga ma Red Bullis ei ole üldse kindel. Ja siin mõni inimene ütleb, et aga mulle meeldib pistaatsia, sulle ei meeldi, et ära õiendasi.
3: Aga tead, mis see veel oleks kõige hullem? Kõige hullem oleks see, kui see Red Bull oleks olnud Dubai šokolaadi maitseline. Vaata, seda tehakse ka nüüd. Et mitte ei võeta ainult see pistaatsia, vaid tehakse kohe, minnakse nagu all in.
4: Ja, et me ei ole kaugel sellest, kus Alma teatab, et kauplusest on võimalus saada piima Dubai šokolaadi maitselist.
3: Jah, no näiteks.
2: Ja.
3: Aga miks keegi ei ole teinud juba näiteks? No miks ei ole Nutella teinud näiteks Dubai šokolaadi
2: no, määret? No ei, no siin on igasugused asju jo. No.
4: Ja, aga meenutage,
2: me saaks ise teha midagi.
3: Geniaalse idee andsin praegu Nutella.
2: Star FM-i Nutella pistaatsiaga või?
3: Star FM-i Nutella võiks olla küll, vaata ikka hommikul saia peale.
2: Kunagi veel raadio hommikuprogrammil olid hommiku elved, ma tean. Et noh, meie turundus, mis teete?
3: Näed, vaata,
2: millega tegelete?
3: Kas kuule kirjuta meile, et on juba liköör ka Dubai šokolaadi maitsega.
2: siis see pole enam see minu arvates. Saate, Dubai šokolaad on Dubai šokolaad.
3: Ega kunagi olid ju need maitse viinad ka mingisugune arbuusi. Võiks olla ju pistaatse
4: viin. Next level on see, et sa lähed ostad enda šašlõkki Dubai šokolaadi kastmes.
3: See, ma arvan, tuleb järgmine hooaeg.
2: See tuleb järgmine hooaeg.
4: Kui me mõtleme trendide peale, siis kas meenub mingid möödunud trende, kus üks konkreetne maitse kuidagi läbis?
3: Vahepeal oli mingi arbuusi hullus.
2: Oli küll, jah.
4: Et igal pool siis natukene arbuusi maitset või?
3: No jah. Ma mäletan,
4: parfüümid arbuusiga, nätsud arbuusiga, joogid arbuusiga.
2: Jaa, olid tõesti nätsud, olid arbuusi maitselised.
4: Mul on isegi taskus pakk nätse, mis on arbuusi.
3: No, aga see on ka jälle see arbuusi maitse, mis moodi arbuus tegelikult kunagi ei maitse.
4: Nagu liilele õhtuleb
3: suust. Nagu see on see, et kui tehakse banaani maitselile komm, siis ta ei ole absoluutselt nagu
4: no,
3: banaani.
4: No mille moodi ta maitse
3: siis? Ma ei tea, siis? Aga see on nagu selline asja, et meil on istutatud pähe, et banaan peaks maitsma nii, kui ta on nagu komm. Aga tegelikult ta ei maitse ju banaan niimoodi.
2: Ja, aga igal juhul tervitame pistaatsia pähkli sõpru. Toppige igal poole, proovige ära ja andke teada makaronid pistaatsiaga täna õhtuks, miks mitte?
3: Ei, see on jumala hea. Aga ma lähen täna otsin üles selle pistaatsia Red Bulli.
2: Mul
3: kohe tekkis huvi, et miks peaks.
2: Kell on 6.55 saanud, me liigume täistundi, Jürgen ende ära täistunni uudised. Kell 7.15 hakkame mängima sünnipäevamängu. Ole valmis meile helistama ja võibolla õnne korral saad 500 eurot Eesti Lotalt. Elton John on nüüd siin oma imelise looga raadiosse Star FM.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Tegutse täna. Sooja

0: tere hommikust. Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venemaa režiimijuht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venemaa on viimastel nädalatel püüdnud kaks korda rünnata Ukraina presidendi lennukid droonidega, väitis Zelenski eile intervjuus CBS Newsile. Ukraina liider märkis, et peab neid vahejuhtumeid Venemaa strateegiaks hirmutada teda ja teisi välisliidreid. Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette, et toitude valmistamisel lisatava soola kahe nädala keskmine kogus ei tohi ületada 0,5 grammi päevas. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatuse edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaksvõtte ei käi üleöö. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutmine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudava Aasia kaup meie andmetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. Seejuures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. Ning president Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööl Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid astuvad ametisse täna Riigikogu ees ametivande andmisega. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tiheda vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale ja võib isegi äikest tulla. Õhutemperatuur täna 16-20 sooja kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen

0: tere hommikust , 7:07 on kell saanud , täna kolmapäev on 16. september , Star FM-i hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: Maris , kas sinu lapsed ei kurda koolitoidu üle ?
2: Eile õhtul just rääkisin lapsega koolitoidust , vaata kui hea , et sa selle teema juurde jõudsid .
1: Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus siis toitlustamise määrus .
2: olen kursis .
1: et vähem soola ja vähem suhkrut . lapsevanemad on mures , et lapsed ei taha seda toitu süüa ja lähevad söögi vahetunni ajal siis kuskile puhvetisse ja kohvikusse
0: ostavad saiakest
1: ja limpsi .
2: Need on väga head ja hästi maitsestatud .
0: Aga olgem ausad , kui ikkagi toidul ei ole soola või on vähe , ma ei tahaks ka seda süüa .
2: Andres , sa oled täiskasvanud inimene , sa oled juba kujundanud oma maitsemeele välja , lastel on natukene teistmoodi need asjad , tegelikkuses sa ju väikesele lapsele ei annagi soolatud ja magustatud toitu , aga väga paljud teevad seda ja siis ta harjub seda saama ja siis ta läheb sinna kooli ja siis tal ongi väikene probleem , et see on liiga mage või liiga soolane , et kohe , kui arvestada seda , et lapsel see vajadus on hoopis teistsugune kui täiskasvanul , siis võib-olla ei oleks seda probleemi , aga ühesõnaga , minul käivad kolm last koolis ja kaks nendest käivad erakoolis ja üks nüüd siis läks sinna linnakooli ja ma küsisin , mis vahe sellel toidul on , sest linnakoolis saab tasuta süüa ja need kaks , kes käivad selles teises koolis , neil on tasuline see lõuna . ja tütar ütles mulle , et mitte mingisugust vahet ei ole , maitseb samamoodi , ainult et praegu näeb toit koledam välja .
1: Okei , et see väljapaneku variant lihtsalt .
0: Aga ma ei teaks , et ma oma 2,5-aastasel tütrele ka ilma soolata toitu teen kodus .
2: aga tegelikkuses oleks pidanud seda alguses harjutama niimoodi , see oleks võib-olla mingisuguse puljongiga seal tegema .
0: alguses me ei andnudki , aga täna on tal täiesti tavaline toit , mida sööme meiega .
2: see on viga , sa lähed näiteks lapsega kuskile välja sööma , tihtipeale on niimoodi , et sa lähed restorani , ma ei tea , miks tehakse lastele nii , et on laste menüü , on need friikartulid ja siis
0: kananagitsed ja siis pasta juustuga
2: ja need viineri mingid vingud on ju , et tegelikult võiks ju laste menüüs olla täpselt samad asjad , mis on täiskasvanutel , ma ei tea , need sinimere karbid või nii , aga väiksed lasteportsud , no näiteks , eks ole , no võiks , aga
0: no, siis ma olen valesti elanud oma elu .
2: ei no ma räägin seda , sa võtad lõpuks selle lapsele selle friikartulit , sest midagi sealt muud ei ole võtta , noh võib-olla ma ei räägi endast on ju , aga ma tean ,
1: need
2: on megasoolased
0: ja seda küll , vaat megasoolane ei ole üldse teema , ega me , ma arvan , et me oleme lapse sünniga meie toitude see soolasus läinud ikkagi märkimisväärselt vähemaks , kui ta võib-olla muidu oli .
1: Üldiselt ütlevad siis selle projekti läbiviijad , et tegelikult kõik algabki kodust
2: no.
1: ja ongi vaja harjutada lapsi tervislikuma toiduga , sest et me teame statistikast seda , et meie lapsed on rasvunud .
2: maitseainetega saab maitsestada seda maitset , et sa tunned natukene seda soolakust või magusust , sa ei pea sinna otseselt panema lusikaga soola või siis suhkrut .
1: ma tean inimesi , kes panevad soola ilma , et nad maitseks toitu .
0: Istud restoranis maha ja juba ta paneb , ta pole maitsnudki , ma olen teinekord küsinud ka , kuule , sa pole maitsnudki ju , et miks sa paned soola juurde .
2: toit tuleb laua peale ja esimene asi , mille ta võtab , on see soolatops .
1: jah , üldiselt ma olen vist harjutanud ennast vähem soolase toiduga , sest ma tean , et kui minu jaoks on toit normaalne , siis on inimesi , kes ütlevad selle kohta , et see on mage .
0: aga maitsemeened ongi erinevad ja täpselt , millest Maris rääkis , võib-olla harjumus ka ja näed , hakkab kodust , see tähendab , meie laps siis hakkab alati soola juurde küsima .
1: ei tea .
0: ma panen talle juba soolatopsi kaasa sinna lasteaiakotti .
1: pane jah .
2: aga mõtle natukene selle peale .
1: selline pisikene , vaata .
0: See väike jah , see kaelakee , vaata .
1: ei , seal võivad segamini jääda muu pulbriga seal .
0: kell on 7:11 .
1: maha koolis ukse peal .
0: kell on 7:11 , me hakkame sünnipäeva .
2: mingi nipiga sool kaasas .
0: me hakkame sünnipäeva mängu mängima , 500 eurot tahame kellelegi ära anda , nii et ole valmis meile helistama , telefoninumber on 63 66 200 .
3: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma mis saab aga Maria vägevast pärandusest ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha ? padjaklubi Hispaanias juba täna õhtul kell 20:30 kolmes .
4: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount pluss hitid , kõik ühes kohas liituge Go3TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini Lisainfo aadressil go3.ee.
5: kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössaid osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
9: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodi pesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
11: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoklasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tere hommikust, aeg on hakata mängima sünnipäeva mängu ja me tahame sulle ära anda 500 eurot. Eesti Loto on selle välja pannud ja täna on ju Loto kolmapäev.
4: Mm-hmm.
3: Bingo Loto ja jackpot tänasel loosimisel on tõusnud 370,000 euroni. Minul on pilet olemas, igal juhul mul on pöidlub pius. Loodan, et see ka nii läheb.
5: Ma lähen kohe Eesti Loto lehele
4: mm-hmm.
5: ja hakkan endale jälle selt piletid ostma.
4: Võtta mulle ka üks.
3: Okay. Vaatan, et euro jackpot ennustatud peavõit reedeseks loosimiseks, vaatan korra sellele ka otsa. Opadi, 59 miljonit no. eurot, palun väga. Ja Viking Loto, 17 miljonit 400 000. No, ma ei austelda siin kujuta ette, mis võib inimese elu juhtuda, kui 59 miljonit
4: ühel
3: hetkel
4: just
3: sulle kontoletud.
4: Just tahtsin küsida sinu käest, Andres, et kas sinu jaoks on see peenraha?
3: Ei, nalja teed või?
5: Ei, ma oleks... mina tean, mis sa teed. Siis on ju see Viimsisse maja ja...
4: Mm.
3: Ei tea, kas Viimsisse.
4: Kas see on sinu unistus?
5: Mai pah, ja.
3: Ei.
4: Sünnipäeva mängu on kuule, mis me siin endast räägime sünnipäevale? Siin on 500 eurot kohe saadaval kellelgi.
3: Ja. Endast peab ikka rääkima, kui raadist töötad, aga, aga ma pean ütlema, et...
4: Võtame selleks mingi teise aja, et teeme praegu selle sünnipäeva mängu ära.
3: Aga Eesti Lotost on meil kohustus rääkida, lihtsalt ütlen, kui te võtate selle ette meie selle plaani, siis ma ütlen, et Eesti Loto uudistega saad kursis olla eestiloto.ee nende Facebooki, Instagrami ja TikToki kontol.
5: Eesti Lotole suur tänu, et ta meil niimoodi nädalase sõnnipäev selle 500 eurot siia ümbrikusse paneb.
4: Nüüd tuleb tähele panelikult kuulata, sest Jürgeni käes on ümbrik. Ümbrikus
5: on.
4: Ees on
5: mina...
4: üks sünnipäe.
5: Aga ei ole seda lahti teinud.
3: Sina
5: ma...
3: ei ole ja ainult mina...
4: mina vaatsin ka.
3: Mina tean kuud ja Maris teeb ka kuud, aga me ei tea kuupäeva.
5: No.
3: Ja meile hakkavad elistama sellised jõulukuus sündinud inimesed, ehk siis detsember, ilus kuu.
5: Mm-hmm. Detsembri kuu sünnipäeva lapsed.
3: Ja kõigepealt võtame esimene see helistaja. Tere hommikust! Hallo, tere.
4: Siit vist ei tule,
3: et siit detsembri kuu. Vahed kõnesid ära, sest nad kuulevad, nad on esimene helistaja, aga ma ütlen, mm-hmm. sellest pole kasu, et me mm-hmm. peame ikkagi saama siia lõpuks kolm inimest liinile. Tere.
6: Tervist.
3: Oled esimene helistaja, millal on sinu sünnipäev detsembris?
6: 24.
3: Jõululaps. Aga... soovime sulle jõule siis ja sünnipäevaks korraga. Mõtle, sa saad sünnipäeva jõulukingituse korraga. Tere hommikust, oled teine helistaja. Millal sinul sünnipäev?
6: 21.
3: Mm-hmm. Aga mõnev.
4: Mm-hmm. Ja nüüd siis kolmas helistaja, jah?
3: Nii on, jah.
4: Detsembri kuu, jah.
5: Maris on oma need sünnipäeva mängu prillid ette pannud.
4: Mul on ja tõesti need prillid ees.
3: Tere hommikust!
7: Tere!
3: Oled kolmas helistaja ja pääsenud meie tänasesse sünnipäeva mängu. Kuidas on sinu nimi?
7: Ave.
3: Ave. Väga tore. Kus kandis sa meil helistad?
7: Tallinnas.
5: Ave, mis aknas paistab?
7: Lennujaam.
3: Lennujaam?
5: Sa hakkad lendama kuskile?
7: Ei, tööl olen.
3: Sa töötad lennujaamas või?
7: Jaa.
3: Lennujuhtimiskeskuses või?
7: Ei.
3: Okei. Okay.
5: Vägev.
3: Vägev, jah. Lennujaam on alati siin huvitav koht, kui isegi tahaks minna tööle.
5: Kuidas praegu on? Sigimist, sagimist on lennujaamas või?
7: Üks
5: lennuk
7: paistab praegu.
5: Üks lennuk, tore. Nii, minu käes on ümbrik. Ma võtan sellest ümbrikust välja paperi lehe, kuhu peale on kirjutatud üks kuupäev. Ja see kuupäev on... 26. detsember.
7: Ei ole.
4: Ave-Maria, mis kuupäev on?
3: Kolmas detsember.
5: See läks jah praegu nüüd niimoodi nagu ta läks.
7: Aga ei kuulnud algust.
5: Ega tulegi midagi siin algust. See ongi puhas selline õnnemäng.
3: See ongi jah. Aga ütle mulle, Ave, kas sünnipäeva plaane juba vaikselt peadega varsti on sünnipäeva tulekul ju?
7: Jah. Meil on seal poolel suguvõsel detsembris sünnipäeva.
5: Teete suure festivali?
7: No enam vähem,
4: kui korralduses abi vajate, siis võtke Andres Puusepaga ühendust, tema on suur korraldaja sellistel sündmustel siin Eestis.
5: Ta paneb praegu juba super early birdi käiku.
3: Tead, Ave, aga ära kuule ka kõike, mida see Maris siin räägib. Me soovime sulle ilusat päeva.
7: Ja, teile ka.
3: Ja, nägemist. Meie aga läheme nüüd perrenõukogusse.
5: Ja, me tahame täna sinu käest teada sellist asja. Kui ilmad lähevad jahedamaks, siis kas paned kampsus? Lülitad kütte siis.
2: 16 sünnipäeva mäng. ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk -36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
5: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23-30 septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
8: Head pakkumised igaks jõurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõid ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
14: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: Tere hommikust! Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venemaa on viimastel nädalatel püüdnud kaks korda rünnata Ukraina presidendi lennukit droonidega, väitis Zelenski eile intervjuus CBS Newsile. Ukraina liider märkis, et peab neid vahejuhtumeid Venemaa strateegiaks hirmutada teda ja teisi välisliidreid. Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette toitude valmistamisel lisatava soola kahe nädala keskmi, et lisatava soola kahe nädala keskmine kogus ei tohi ületada 0,5 grammi päevas. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatuse edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaks võtte ei käi üle öö. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud, nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutumine, mistõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. Seejuures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika ja keskkonnaministrina tööle Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid alustavad ametis täna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab vihma ja sooja lubatakse 16-20 kraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 7:37 saanud. Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse. Ja ülla küsimus.
2: Ei, me tahame täna teha statistikat, et kui ilmad lähevad jahedamaks, siis kas sa paned kampsoni selga või lülitad kütte sisse.
1: Kus juures?
2: Oluline, sest ma vaatan praegu minu kirjakast on täis korteri ühistuneid kirju, et kas lülitame kütte sisse või ei lülita.
1: Noh, mina saan seda ise otsustada kodus, kas lülitan kütte sisse või mitte, aga mul on, ütleme niimoodi, ma ei ole kampsuniga käia nägu nii. Et noh, ma saan aru, et siin võibolla ei mõeldud nagu konkreetselt villas kampsunit. Aga üldiselt, kui selle küsimus mõtlen see, kas ma jään kodus külmetama või panen kütte sisse, siis panen kütte sisse, jah. Et üldiselt ma ei jää sinna nagu lõdisema, et panen rohkem riideid selga, aga ma saan aru, kui ma kunagi korteris elasin, siis teine kord paneks see kütte nii hilja sisse, et sul ongi seal jõhkralt külm.
2: Aga meie kuulajad panevad ikkagi kampsuni selga enne. Kui hakkavad kütet sisse lükkama.
3: No võt, siin tekibki see küsimus. Mul on kampsun sellest
1: vaadus. Maris pani täna kampsuni selga ja hommikul tulin siia see. Kuule, nii palav on siin, kas saaksid natuke maha võtta? Ja, seda temperatuuri ma mõtlen igaks juhuks.
2: Aga tõesti osaldes...
3: Liilu sa tegid minu häält järele.
2: Ma ei saanudki aru, kumb rääkis.
3: Ja siis järgi tähendab.
2: Aga see, et vaata osaldes majades, nii nagu sa Andres ütlesid ka, ei saa ju ise reguleerida.
1: Ei saa, jah.
2: Et keskküttega majades lükatakse see sisse, siis kui lükatakse sisse.
3: No, suuresti oktoobri alguses vist hakatakse neid kütteid sisse panema, aga kas see ei ole nii, et ei peaks vaatama kalendrisse, vaid tegelikult seda, mis päriselt õues toimub?
1: No peaks. Mul oli eile sõbraga sellel teemal just arutelu ja ta küsis, et huvitav, kas on niimoodi, et neil on raske seda sisse panna ja välja võtta. Täpselt nagu sa ütlesid, et vaata ilma järgi siin vahepeal, mõni öö oli ju 5 graadi ainult sooja.
3: No see tegelikult on reglementeeritud. Okay. Seal on ikkagi see number, et mis see temperatuuri näidik peab olema, millal seda tehakse. See võetakse siis seal vastuse selline noh, reegel, eks ju, ja siis oodatakse seda, aga vahel ei peaks olema nii, et me ootame täpselt seda numbrit seal. Vaid näitena, kui siin on mingi 3 nädalat meil sadanud nii kohutavalt, siis minul kodus näiteks põrand naksub, mul ei ole kodus külm, aga ma tunnen, niiske, et see rõskus hakkab tulema sinna tuppa ja mul ei ole selle meeldiv olla ja ma tegelikult natukene uurisin ka eelmisel nädalal ja vaatsin, et jah, ei tohi seda niiskus sisse, sest et kahjud on pärast palju hullemad.
1: Okay.
3: Aga mine räägi korteri ühistus, kus sul elab seal, ma ei tea, mitu trepikoda, 5 trepikoda näiteks või ja, 3 või 2 elavad sajad korterit ja näiteks 25 ütleb, me ei taha veel maksta kütte eest, et äkki saame punnitada. Et see point ei ole ju see soojus, vaid just nimelt see niiskus, mis võib tulla lõpuks hävitama.
1: Siis paned elektriradikamale ja siis maksad ennast segaseks selle elektrist.
3: Panevadki paljud inimesed elektriradika lisaks endale, kes seda endale lubada saavad.
2: Regina ütleb, et tema juba aegajalt teeb tuld alla, sest ongi juba väga jahe. Aga temale meeldib aknaid lahti hoida ja kaminasse tuld teha. Aga päris talvel, siis kui on külm, siis kannab tema mõnnakat.
1: Jutla ütleb, ega siidi pluusiga ei käi ja kui külm on, ikka soojad riided.
3: Väga paljud kirjutavad, et teevad tule pliidi alla. Siirje kirjutab, siis Marit kirjutab, Erko kirjutab ja ongi, küta ahju, ummi kirjutab. Jaa.
1: Aga minu arust see ahju soe on ikkagi teistmoodi soe või kuidagi selline mõnus selle, need ahjud, mis on selle soojustagastusega. Et mul eelmises majas oli ka selline, et kuigi seal oli ka maaküte, aga aegalt oli tore teha ahju tuldi, eriti talvel, see selline kuidagi mõnus soojus tuleb sealt ahjust.
2: Tõtlen, et minu lapsepõlve hommiku hääled, see kui pliidi alla tuli läks. Et see on tore, jah, tekitab siukse sooja tunde.
3: Ja väga paljudel inimestel siiski on korterid ja ei ole seda omavoli, kuigi ka korteritesse on jäänud ahjukütted.
2: Ivo ütleb, et tema võtab kellegi kaitsu hoopis.
3: Aga kogu aeg on voodis siis. Või no, see ei pea voodis olema, sa võid seistes ka võtta kaitsu.
2: aga miks mitte tegelikult?
1: Meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi, kell on saanud 7:42. Ma mõtlesin, räägiks selle teemal, et kas jagad telefonis kallimaga oma asukohta? Siin on ühel ei ole midagi varjata, teisel võib see jälle väga intiimne olla, mõned ütled, et ära nuhimu järgi ja nii edasi. Kuidas teil on? Kas te teate, saad telefonist vaadata näiteks, kus su kallim praegusel hetkel asub? Räägime selle teemal juba õige peaole Raadio Star FM, Taylor Swift aga jätkab praegu.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, hommikus, kell on 7:49 saanud. Aega on otsa vaadata reaalsusele. Kuidas on, Maris? Näed praegu telefonis, kus Kenka asub või?
3: Näen küll, jah.
2: Ja.
3: Aga ma pean sulle tunnistama, et ma ei vaata ja ma ei käi seda äppi kasutamas.
2: Ma usun seda, ma täiesti usun seda, sellepärast ka minul. Nüüd kui oli telefoni vahetus, siis enam mitte, aga ennem oli võimalik ka täpselt samamoodi vaadata, see on vist Find My iPhone või mingi selline, et kus naine on või ta sai ka mind vaadata ja mul on paar korda sellest olnud tohutult kasu, siis mul telefon on olnud kuhugi jäänud ja ma saan naise telefonist vaadata, kus mu telefon on.
3: No just selliste asjade jaoks. Aga minul on Life 360, mis on selline family teema, et kus sa saad vaadata, et sul, kus sul on lapsed või kes iganes.
4: Life 360, selline app või?
2: Ma peaks ka tõmbama selle, sest meil on, me just üks päeva arutasime seda.
3: Sa näed siis, kus kohast on, aga ma pean tunnistama tõesti, üli arva käin siin vaatamas ainult sellistel juhkudel, kui ma näen, et mul on tütrel telefon näiteks tühis, ma vaatan seda viimane punkt, kus kohas ta oli või kui ma tellin talle takso, siis ma jälgin mõlemast äppist nii Boltist kui tema telefonist, aga need juhud on tõesti arvad, et ma isegi ei mõtle selle peale, et ma peaksin minema ja vaatama, kus keegi on.
2: Mul ei ole nii kaua sellega probleemi, kui ei hakka mingit küsimuste voor, et miks sa seal oled, kus sa oled, miks ma näen, et sa oled seal ja siis ma arvan, et see ei oleks mulle üldse okei ja kuniks seda ei ole, minul täiesti okei, et ta näeb, kus
3: mina ei ole,
4: mul ei ole kunagi sellist asja olnud, et ma teaks.
3: No meil on olnud see mingi 2 aastat vist, tegelikult mina ei ole seda pannud selle Henri siis soovits, aga see tuli sellest, et näiteks mu tütar käis klassiga kooli lõpu reisil Roomas ja seal oli kohustuslik, kõik pidid selle peale panema ja siis sa jälgidki seal, et näiteks oledki reisil, et oota, mis tänaval sa oled, kus sa siis vaatad, mis see kaugus on sinul ühest teisest ja siis see jäi siia peale kuidagi ja oleme seda kasutanud. Ma ei tõesti praegu ei, ma võin hakata vaatama, kas laps on juba kooli jõudnud või nii, ma ei tule selle pealegi, et vabatahtlikult minna seda äppi avama.
2: Anne stiilis on väga pikk ja sisukas artikkel siin nii ja naa ühtepidi ja mulle meeldib ka see, mis see film oli, see Aita Jürgen sõnad filmi Täiuslikud võõrad, eks ole, kus siis ka pandi laua peale telefonid ja kui keegi helistas või saates sõnumisse pidi võtma nagu teiste ees selle vastu ja seal ikkagi igas sekeldusi hakkas tekkima. Aga siin räägitakse sellest, et ühes küljest ongi mugav vaadata, kas elukaas on juba tööl koduteele asunud ja millal oleks õige aeg pandulele panna, eks ole, või kui too on sünnitud ilisõhtul rooli minema, siis veendud, et on turvaliselt sihtkohta jõudnud ilma, et sa pead oma kontrollkõnega tema sõitmis segama. Aga teispidi jälle öeldakse, kas mitte ei kao ära see romantika, et sa ootad kallimat koju, aga sa täpselt ei tea, millal ta jõuab. Sa ei saa vaadata seda, et on ta vist 15 minuti pärast kodus, vaid sa nagu ei teagi täpsemalt, millal ta täpselt jõuab. Küsib siin psühholoog.
3: Romantika.
2: Sa oled 4 lapse ema, see on mis romantika. Räägime inimestest, kes on nagu noored ja armunud ja kahekesi kodus, üks ootab teist koju, väga meest küündab, põlevad, taab tal õhtusöögi valmis teha, aga ta ei tea,
3: ma jätan need kahekesi, kas see oli praegu vihje sellele. Ma olen lahkud stuudios, palun väga, hakkate rääkima nägemist.
4: Aga mis see 4 lapse ema romantika, mis see on siis? Me
3: rääksime Jürgen nüüd sellest, et me peame sinust rääkima. Kuidas on siis Jürgen selle asjaga, et...
4: Millega?
3: Et tuled koju, ei tea, kes kus...
4: Et ei jälgi.
3: Et ei jälgi, ja...
4: No, mul ei ole midagi sellega.
3: Ei ole romantiline.
4: Ma ei ole kunagi tundnud seda.
3: Mina ei oska ju rääkida nendel teemadel, et need ei ole minu teemad.
4: No ma selle tahtsingi küsida, et kuidas on siis...
3: Ei, me rääksime sinust praegu. Kuidas teil on siis kodus? Kuidas te olete kokku leppinud? Ütled, kelle kõrme tuled koju, kelle... Ei oota kedagi.
4: Ei ole sellist asja.
3: Ja natuke hakkab seeski. Kuule, neil on ka üle läinud juba või?
2: Tundub niimoodi, jah. Aga teine asi tuleb siin artiklis ka välja. Kas
4: sa teaks aru, millest me räägime? Nagu, et kas ma nagu ootan aknal või?
2: Ei, see on pikselt nagu nii süüdsi kuidagi, see puudutab see teema kuidagi siin.
3: Andres just...
4: Ei mind.
2: Ma ei tea, kuidagi nagu tõmbad nagu kuidagi lukku. Millest me räägime? Me räägime sellest.
4: Ma hakkasin sellest kinni, sa ütlesid, et Maris on 4 lapse ema, et ta ei tea romantikast midagi.
2: See oli just nali ilmselgelt, aga ma mõtlen,
3: et... Ma tõlgin sulle seda Andres juttu. Andres
4: ma mõttes... ei saa aru ja siis see kuidagi jõudis minu, siis ma ei oska nagu öelda, et kus ma olen olema peal.
2: Okay, okay.
3: Me ei ole sama leheküle peal, ma toon
4: okay, neid tuleme sama... nagu kuidagi samasse kohta tagasi.
3: Just. Mina enam neid asju ei tea, sest minul ei ole ju romantika, et mul on neli last.
4: Mina peaks teadma, sest mul on romantika.
3: Ja just, sul on romantika. See tähendab, et kui sul oleks see app peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, aida 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
2: Vaat saad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su vajal lähenes.
4: See on hea mõte muidugi.
3: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja siis ta ei
4: tulegi.
3: Seda mul ei ole enam, aga
2: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
4: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
2: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.
3: Ja. Te kantsite ka mind maha praegu või?
2: Ei.
4: No, ma sain aru, et nagu, siin tuli nagu nii kiirelt see, et no, kui sul on neli last, romantikat enam ei ole. Null.
2: Aga Maris on siis või?
4: Noh. Sul on põrgu võimalus see kõik ümber lükata.
3: Et kas äge... minu elus on romantika? Mul on, kuna mul on ju neli last ise, sa siin rõhutad seda kogu aega, siis mul on see kõik väga romantiline, sest mõtle, kui palju minu ümber on armastust.
2: Seda küll.
3: Kui palju mind musitatakse ja kallistatakse ja mulle ilusid sõnu öeldakse. Ja kas mul on vabandust ka kolm poega, keda ma olen õpetanud ilusasti rääkima. Ja kas te kujutate, et kui palju sealt tuleb selliseid asju?
2: Ei kujuta,
4: kus ei kujuta.
3: Ilusasti ütlevad noored mehed on minu perest kasvanud.
4: Rõõm kuulda.
2: See on äge. See on tõesti äge. Aga, okei,
4: hea teema.
2: Ei, aga see teema läheb palju laiemaks, see jõudubki sinna. Ma tahtsin veel ruttu ära küsida, kas, sa, kas sul on võimalik oma kaaslase telefoni noh, telefoni vaadata, kui sa tahaksid.
3: Kindlasti on, aga ma ei taha ja see ei...
2: Ma ei küsin, kas sa tahan, ma küsin, kas sul on see võimalus. Jah, ja, okei, okay, aitäh.
4: Aga kuidas see peab olema? See...
2: No tead tema koodi näiteks, ei telefoni tea. Koodi, et minna telefoni sisse.
4: Ja kui ma vajad, ma võin sinna sisse.
2: Just,
4: ja.
2: Meil on täpselt samamoodi. Me teame üksteise kooda ja mul ei ole mitte mingisugust muret sellega, et ta sinna ei saa. Siin räägitakse just sellega, et teine kord, ma ei tea, endal on... käed mingi jamaga koos, toimetad köögist, et näiteks süüa on ju ja siis ütled naisel, kuule, elista korra vali see number, ta ei saa isegi koodi lahti, siis sa ei ütle talle koodi.
4: Ma mõtlesin, et äkki on jälle mingi app, millega ma saan oma
3: kaasase,
4: ei kaasase telefoni minna.
3: Selles ma seda koodi küll ei tea ja minu ei koodi tea. Ka ei tea. Aga kui ma küsiksin, ilmselt ma siis saaksin selle.
2: Ma arvan, et see saaks.
3: Aga... Samas mulle küll ei meeldi, et keegi minu telefonis käiks.
2: Ühesõnaga, kui sind kuidagi see teema tegelikult päriselt huvitab, siis ma ei jõudnud siin mitte midagi sul rääkida. Mine annajastiil.elfi.ee.
4: Aga see läheb veel süvitsi.
2: Ta on päris pikk ja tegelikult on see päris lahedaid pointe.
3: Aga me on kaks tundi veel saada, et me siin jõuame seda lahata.
4: Jõuame tagasi tulla.
3: Ja siis me võibolla upume lõpus Kristina Pärtelpoe telefoni sisse ära seoses selle teemaga.
4: Kuidas see sinna?
2: Jah!
3: No see on see, kuidas kas sa vaatad teise telefoni, mis seal on, mida seal peidetakse.
4: Mina sain sellest, okei, ma ei tea, kas me läheme üldse sellesse teemasse praegu, see Pärtelpoja teemasse.
2: Ei tea, me peame praegu tegelikult võimatu küsimus mängu ära tegema, siis vaatame, kas
3: kui me ära unustame, siis me ei tule tagasi, kui meil on meeles, siis tuleme tagasi.
2: Jaa, okay. Aga armas kuulaja, tõepoolest me hakkame võimatu küsimus mängu mängima ja auhinna tutustuse teeme ka sulle juba üsna pea ära. Jürgen teeb siia vahele täistunni uudised, nii et ole kindlasti koos meiega.
5: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhetfile ja nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralis toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
7: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn rand 26. septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn rand lisainfo ööjooks.ee.
9: Emma Issi Kids Fest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esineid. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kids Festile.
10: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57% kilohinnaga 1,39. Maxima.
11: Weekendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
18: Tegutse täna. Soojapidava.

0: tere hommikust. Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette, et toitude valmistamisel lisatava soola kahe nädala keskmine kogus ei tohi ületada 0,5 grammi päevas. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatus edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaksvõtte ei käi üleöö. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. See juures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse 3 uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööle Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumise avaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid astuvad ametisse täna. Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venema režiimi juht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venema on viimastel nädalatel püüdnud 2 korda rünnata Ukraina presidendi lennukit troonidega, väitis Zelenski eile intervjuus CBS Newsile. Ukraina liider märkis, et peab neid vahejuhtumeid Venemaa strateegiaks hirmutada teda ja teisi välisliidreid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab vihma, mõnel pool Eestimaal võib isegi äikest täna tulla ja sooja lubatakse 16-20 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:08 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind täna kolmapäeval , 16. septembril ja stuudios on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: tead , esmaspäevast kuni 20. septembrini on Põhjakeskuses sünnipäeva nädal Rakveres , eks , ja 19. septembril täitub keskusel 18 aastat avamisest . Poisid , poisid , meenutage oma 18. sünnipäeva .
2: ei mäleta .
0: oi , vaat tõesti niimoodi paugus küll ei mäleta , jah , kindlasti oli väga tore .
2: ilmselt oli mingi mõttetu pidu .
0: näed , kui erinevad me oleme , mul oli kindlasti tore pidu .
2: ma arvan . ei , kindlasti noh , sellel hetkel oli ta kindlasti tore , kui ma nüüd praegu tagasi vaatan , kas ma tahaks samasugust sünnipäeva pidu endale ilmselt
1: mitte midagi ei meenu .
2: ei meenu jah .
1: mõni pilt on tehtud .
2: ei , te ei usu . noh , siis ei olnud ju seda telefoni värki , vaata , siis ei olnud pildistatud niimoodi pidudel . Ei olnud ju inimesed mingisuguste fotoaparaatidega kohal .
1: Olid ikka , ostsid jaanuaris endale filmi 24-aastase ja siis iga kuu tegid 2 pilti ja detsembris ilmutasid ära , vaatasid , mis oli , aga need ei tulnud tihtipeale välja .
2: no jooda mingi jooma oli kuskil mingisuguses mingisuguses kohas kuskil Hiiumaal .
0: see oli 21 aastat tagasi , ma ei mäleta absoluutselt , praegu ma proovin nagu tuletada , aga ei , ma arvan , et äkki oligi selline pidu , et ei mäleta
1: siis võis olla küll jah ja. Esimest korda elus ei mäleta
0: no ei, paraku või, ei olnud esimene kord , peab tunnistama , aga
2: no igal juhul mitte selline pidu , nagu seal Põhjakeskuses olema saab laupäeval , ma olen üsna kindel , et minu 18-aastase sünnipäev erines noh kardinaalselt sellest , mis seal toimub , noh näiteks Ines ei esinenud minu sünnipäeval kindlasti mitte .
1: aga mis toimub siis 19. septembril seal Rakveres Põhjakeskuses ?
0: no tõepoolest , kui sa lähed sellises vahemikus nagu 12 päeval kuni kella 3-ni pärastlõunal , siis on seal meeleolukas pidu , kus tõesti , nagu Jürgen ütles , on laval siis võrratu Ines ja loomulikult ei puudu peolt traditsiooniks saanud muljetavaldav suur tort , mis sinna tuuakse ja lisaks sünnipäevakoogile soovid end kossitada toekama kõhutäiega , siis nendel on hõrgud grilliroad ootamas Põhjakeskuse uues restoranis Palu grill .
2: no vot .
0: nii et vinge värk ja seal on veel jalanõudekaupluses mingi ulmelised soodustused on ju ja noh , tasub käia , nad sünnipäevanädalal seal väga hoiavad teid .
2: aga siis ongi ju hea meie käest saada 50-eurone kinkekaart Põhjakeskuse oma , siis saad minna sinna sünnipäevanädalal laiema .
1: jalanõudepoodi ja? , seal on ju nii , et vali 2 paari jalanõusid , saad sa soodsamalt paarilt 30% allahindlust no, kasutad seda võidu kinkekaarti ja
0: olemas .
1: Ullallaa .
0: Ullallaa ja tõesti , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu .
3: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
5: kuidas ?
4: 3 esimest tarnet on tasuta .
5: ohoo , aga mis

0: otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
2: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
3: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvida ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee
5: Laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäeva peole.
6: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
10: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud, oled raadioga Star FM. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu, meil on Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart sulle ära anda. Põhjakeskusele on ka sellel nädalal sünnipäeva nädal, nii et tasub meiega mängida ja helistada meile 63-66-200, aga kuule küsimust ka.
3: Keskmiselt ütleb inimene seda 3 korda nädala jooksul.
2: Tere hommikust.
4: Tere.
3: Tere.
4: Ropsena.
3: Ei. Ei.
2: Ropsõna, no neid on nii palju.
5: Mina sellel nädalal kindlasti olen seda mitte ühtegi korda väelnud.
3: Seda, mis meil siin on. Mm-hmm. Mina küll olen.
2: Mina küll olen. Ma olen mingi 50 korda kindlasti.
5: Mul ei ole vaja lihtsalt tõeda enam.
2: Tere hommikust.
4: Kallis.
3: Kallis.
2: Ei ole kallis, väga nunnu. Seda võiks ikka rohkem öelda kui nädalas kui 3 korda.
5: Jah. Võiks ja keskmiselt ütleb inimene seda 3 korda nädala jooksul.
2: Tere.
6: Tere hommikust.
3: Tere.
6: Äkki seda, et on puhkust vaja.
3: Jaa, nii on.
2: See on tõesti nii. No. Kuidas see nüüd niimoodi tuli?
3: Kas see oli praegu sul esimest korda see nädal või oled juba mitu korda öelnud?
6: Ei, see oli esimest korda. No.
2: Oli esimest, jah?
6: Jaa.
3: No, nädala
6: eski. Aga ma eelmine nädal mõtlesin selle peale
3: oli.
6: Palju.
3: Jaa, jaa. No,
2: kas, millal sul viimati puhkus oli?
6: Suvel, juunis.
3: Noh, nüüd siis on
2: küll... juba juuni, mis siis on juuli, august, september no, ei, ja juba võiks... 3 kuud juba nüüd jälle võiks puhata.
3: Tegelikult võiks, ma olen nõus, tegelikult no, võiks.
5: Võt, mina ei ole seda enam öelnud sellepärast, et
2: mul
5: on,
2: puhkad, see,
5: mul on sellega kõik väga hästi, mul on nüüd vaja hoopis tööd teha.
2: No jah, aga samas, kui sa tegeled lastega ja sul on päevad suhteliselt tihedad praegu, siis see ei tunne vahepeal, et ei, mul oleks puhkust vaja. Ei ole veel, ei ole. No siis on hästi, kuidagi Maris oskab seda asja. Suurepärane eeskuju, ma ütlen, Maris on suurepärane eeskuju. Aga meie helistajale, sinule on nüüd 50-eurone Põhjakeskuse kinkekaart ja saad minna Rakvere Põhjakeskusesse.
6: Super, suur aitäh.
2: Jaa, jää palun liinile, ma räägin sinuga natukene eetri välist edasi ka, kuidas auhind sinuni jõuab. Nii, nüüd on kell saanud 8:20, Jürgen teeb varsti ära pooltunni uudised.
3: Teen, jah. Mm-hmm. Siis Maris tahab rääkida meile teletopist.
5: Just, et kui palju te olete televiisorit vaadanud ja kui kaua, kui kõrgele te olete oma lemmiksaated tõstnud vaadatavusega.
2: No seal natukene on nagu üht koma teist. Ma viskasin ka pilgu sinna peale ja siin pani isegi Jürgenil soovitasin ühte dokumentaali vaadata.
5: Ma vaatan iga päev televiisorit, aga siis see ei lülita.
2: Aga vaatad ka, jah?
5: Aga siis see ei lülita.
2: Aga siis see ei lülita.
3: Kui kurb. Peaks rääkima kellegi.
5: Ei,
3: sa istud teleka ees niimoodi, et teleksid.
5: Inimesed annavad aega, et ju lubadusi. Ja lubadused on sellised hakkanud jiidile ja lähen trennis.
3: Septembris ei joo.
5: Ja siis mina mõtlesin, et mina hakkan sügisest telekat vaatama. No järgmisest nädalast
3: pole veel jõudnud.
2: No siis sa võtadki selle topi kennasti kõrvale ja siis sealt hakkad valima neid saateid.
5: See ongi mõte sellest rääkima hakata, et te teeksite minu jaoks kõik selle isu äratavaks.
2: Me teeme suurema hea meelega. Ma lihtsalt nagu sa aru saad, mul on vaja veel minut kuidagi saada täis, et me uudistesse täpselt läheks.
5: Mis sa mõtled, et ei saanud aru või?
2: Ma mõtlesin küll korraks, jah.
3: Mina ei saanud midagi aru.
2: Ei saa.
3: Ei.
5: Juba teist korda tänase saate.
3: Ma ei saa üldiselt asjadest aru. Aga midagi ei teha. Kõik ei ole nii teravad.
2: Ja nii ta on. Aga meie kuuleme muusikat raadios Star FM, ole sina kindlasti koos meie ka ja kui sul ikkagi tuleb väga suur tahtmine midagi kaasa rääkida, siis me oleme täiesti kogu aeg nähtaval WhatsAppis. Saad meile WhatsAppi kirjutada ja nagu sa meile sinna kirjutad, siis ära arva, et me ei märka seda, märkame küll.
5: Mis see WhatsAppi number on?
2: 5858-5861. Ei ju meelde.
5: Päris hea number 5858-5861.
2: Ja tegelikult seal WhatsAppis pidi nii ka olema, et sa otsid üles sealt Radio Star FM, siis ta kohe annab sulle selle numbri. Ma ei tea, ma pole ise proovinud, aga keegi ütles, et niimoodi saab ka teha. Nii et kui sa soovid, siis sa leiad meid kindlasti üles, aga meie nüüd lähme siis tõesti pooltunni uudistesse ja soovime sulle ilusat kolmapäeva hommiku jätku. Võimatu küsimus taas homme kell 8:15.

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. seisuk.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Nutikad hinnad ka raudtas. Krungeri lehe ja urukoguja. 69,99. Sügisesed lellesibulad alates 99 senti. Ja elupuus marakt kuni 140 sentimeetrit. 15,99. Ostaga ka raudta.ee.
7: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee. Eesti parim valik.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
12: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust. Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette toitude valmistamisel lisatava soola ja suhkru vähendamist. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatuse edukusel võtme tähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaks võtte ei käi üleöö. Aasiast interneti teeltellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud, nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. See juures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööl Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid astuvad ametisse täna. Naftatööstuse juhid on juba varem hoiatanud, et Hormuzi väina pikaajaline sulgemine võib põhjustada rafineeritud kütuste, eelkõige diisli puudujäägi. Nüüd väidavad töösturid, et see kriis ongi käes, täv vahendas The Wall Street Journal. Energiaeksperdid märgivad, et kuna hetkel pole Iraani konfliktile lahendust näha, võib olukord kontrolli alt väljuda. Donald Trumpi administratsioon samas väidab, et energiatarned Lähis-Idas taastuvad ja kütuse hinnad hakkavad tanklates langema. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati saab vihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja võib olla ka äikest ning õhutemperatuur täna 16-20 kraadi.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . Maris , Jürgen ja Andres siin .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: Öeldakse , et disko pole oluline , punk on põhiline , tahaks praegu
2: ikka veel .
1: Tahaks öelda , et kuule raadiot , ära vaata telekat .
2: Telku pole oluline .
1: Telku pole oluline , raadio on põhiline .
0: Selles mõttes , miks mitte , hommikul kuuled raadiot , õhtul vaatad telkut , täiesti okei .
1: arvad jah ?
0: ma arvan küll , noh , selles mõttes .
1: hommikul on siis nagu kankel või ?
0: ei noh , selles mõttes mõndas .
2: meil on nii ilus eesti keel siin .
0: mõningaid saateid ju võib ju vaadata , sellepärast et nagu noh , kellelegi neid saateid ju tehakse ja kui üldse keegi telekat ei vaata , mis siis saab ?
1: ilmunud on top 30 vaadatavamat saadet , edetabel , see on Emori teleauditooriumi selline mõõdiku uuring ja sihtrühmas 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud , 30 saadet siin on ja mina tulin piiluma , et kuidas Roaldi saatel läks , sest et eelmisel nädalal ju Roaldi saade tuli , kus Roaldi matustel ja
2: sellest räägiti . tunnistan üles , ei ole näinud , aga tagasisidet olen siit-sealt kuulnud , et väga südamlik saade oli .
0: mina vaatasin selle saate ära ja ka teise osa ja mina ütlen , et väga super saade . tõsi , puudutab teemat , mida võib-olla kõik ei taha vaadata , see võib-olla tekitab sinus mingisuguseid halbu tundeid ja nii edasi , nii edasi , aga minu arust väga austusega ja väga super hästi tehtud saade , mulle päriselt väga meeldis .
1: ma armastan kõike , mida Roald teeb , sest ta on äärmiselt sümpaatne inimene , teleekraanil meeldib vaadata . ma ei julenud seda saadet vaadata , ma ootasin seda saadet , ma mõtlesin , et ma hakkan seda vaatama , kui kell sai täpselt nii palju , et seda pidin telekast vaatama , siis otsustasin , ma lähen magama , sest muidu ma pärast ei saa magada . Roaldiga matustel 24. koht selles tabelis ja ma olen täiesti üllatunud , sest ma olin veendunud , et ta on top 10-s kindlasti .
0: ma arvan , ta tõmbab veel ülespoole , ma ise arvan seda . aga vaatame , sa läksid kohe nii kaugele sinna .
1: no ma hakkasin altpoolt ülespoole tulema ja siis ma lähen , ega ma siis kõike ette ei loe , ma lihtsalt kuidagi vaikselt võngerdan . no näiteks eelmisel nädalal palju kõmu saanud öökülaline Andres Kõpperiga on vaatasin. Ka
0: 28.
2: oli küll jah .
1: hommik Anuga 17 ja sellest nõks parem saade 15 küsimust 16. koht , see on küll nüüd teada , mis see põhjus võis olla .
2: mis see põhjus võis olla siis ? mina ja Anu saadet ei ole näinud .
1: sest inimestele meeldib mõistatada .
2: aga jaa, see 15 küsimust , see on , mul ei ole see kunagi nagu menüüs olnud . ma olen nagu paar korda peale sattunud ja ega siis jääd nagu kaasa mängima .
1: inimestele meeldivad need mälumängud . kas sa ei käinud Andres seal saates või ?
0: käisin küll .
1: See on põhjus äkki , miks nii kõrgel kohal on .
0: lõpeta ära see põhjus , mina ei olnud 15 küsimust , mina olin 15 nädalalõpu küsimus , see on 7. kohal .
1: oota , aitäh .
0: lepime ikka kokku ,
1: onju .
0: ära hakka mind jälle pisendama siin .
2: oota , mitmendal kohal see oli , Andres , see saade ?
0: 7.
2: aa , ei .
0: 7. koht .
1: sinna ma oleksin ka kohe varsti jõudnud . siis on siin
2: 7. ei olegi nagu nii hea koht .
0: ei no aga parem kui 16.
1: Top 10-s on ikka Pealtnägija , Aktuaalne Kaamera , Aktuaalne Kaamera nädal , Õnne 13 , sport , tähelepanu , tegemist on teadusega , siis Andrese putitatud saade 7. kohale , 15 nädalal .
0: no mina arvan , et mina ei mänginud seal suurt rolli , võib-olla reede õhtul inimesed tahtsid teda lihtsalt vaadata , et see oli uus formaat ja korra ikkagi vaatasid , mis seal nüüd tehakse .
1: sinu pärast , sinu pärast .
2: siis mõnda vastasid ka mõnele
0: ma võitsin saate , ma oskasin väga palju jah .
1: ohoo , palju õnne .
0: järgi vaatad .
1: no vot , mina eriti ei vaata televiisorit .
0: arusaadav .
1: ja hakkasin seda tabelit vaatama , mõtlesin , et mitte ühtegi saadet ei tea ja siis oli nii , mis asja ma räägin , ma ju eelmisel nädalal vaatasin Esimene stuudio
2: no, .
1: see , kus Kristo Enn Vaga .
0: seda
1: saadet ma ju vaatasin ja see on kohal number 11 .
0: aga ikkagi .
1: Esimene stuudio .
0: kõige olulisem ikkagi uus dokumentaalsari Urmas Eero Liivilt , Tai naine ja Andres Õnn .
1: kas ka sinust ? Või?
0: Top 10-s , see pole mina , see pole see Andres . et noh , siis sellisel juhul oleks ta kindlasti mõnel muul kohal .
2: ei no see on puhas kuld , ma vaatasin seda eile .
0: vaatasid lõpuni jah , ma ei ole veel lõpuni vaadanud seda , mul jäi seal ahvide juures pooleli , kus reisikorraldaja Andres ütles , et
2: väga kahju .
0: et kui sa hoiad pähklid käes , siis ahvid vaatavad , et sa oled suur loll ahv .
2: jah , kole ka .
0: kole .
1: ahvid ei hoia siis pähklid käes või ?
2: ei , sina ei tohi
0: hoida . kui sina hoiad , lähed sinna ahvide mäele nii-öelda , onju , kus need ahvid tulevad , ja siis kuidagi hoiad seda pähkli käes inimesena, on ju. Ja siis ta ütles, et ärge hoidke, sellepärast, et see päris ahv vaatab, et sa oled kole suur loll ahv ja ta mõtleb, miks sinu käes see pähkel on.
1: Ma sain aru, jah, aga põhjus peab olema, et kas siis tavaliselt see suur loll ahv käib ja hoiab seda pähklit käes, et ta ajab sind segamini või ta lihtsalt tahtis halvasti inimesele öelda.
2: Seda
1: see
2: peab Andresi käest küsima.
0: See ei tule sealt saatest välja.
2: See ei tule sealt saatest välja.
1: Ja aga mis saade on siis?
2: Mis saade on? See räägib ühest reisijuhist, kes elab Tais, Andres. On leidnud endale Tai naise noore 25-aastase ja nüüd nad korraldavad seal reise. Esimeses saates oli nendega kaasas siis Puketi väikesel sellisel peotuuril. Üks laste ja õpetaja oma mehega.
1: Ja et sa ära märksid, et mehega, mitte lastega.
2: See on selline, ütleme, et see saade on selline huvitav antropoloogiline selline...
0: Mul oli seal palju äratundmisrõõmu, nii palju kui ma võiksin vaadata.
2: Mis äratundmisrõõmu?
0: No ma ka käisin seal Patongi peo tänaval.
2: Käisid?
0: Ping-pongi showid ja värgid ja sang som rum.
2: Sa tegid põhimõtteliselt selle Andrese tuuri ära siis?
0: Tead, ma ei läinud sinna ping-pongi showle sisse.
1: Kas see on suhtesaade või reisisaade?
0: Mõlemat.
2: Mis mõttes?
1: See... Ja kui ma ei ole seda näinud, siis ma võin esitada
0: saade.
2: See ei ole reisisaade otseselt.
1: Ikkagi suhet tutvustab.
2: Ta tutvustab nagu Taid ka, jah, selles mõttes. Tai kuningriik.
1: Palju seal neid?
2: Ma saan aru, et järgmine saade minnakse mingisuguse grupiga kuskile jällegi rändama.
1: Sinu jaoks, Jürgen, oli see saate, see formaat, et sa järgmisel nädalal tahad seda veel
2: vaadata? Ja vaatasin seda saadet niimoodi, et mul terve aeg oli suu lahti.
1: Veri jõudis pähe.
2: Peamiselt imestusest. Aga...
1: Näin, ei, mõlemad naerata, ma ju ei tea, millest...
0: Tead, sa pead vaatama, sest Andres on väga tore.
2: Ma ei taha ära rääkida,
0: aga ma räägin ühes iga küll ära. Andrese naise nimi on Moona. Mm-hmm. On ju. Et ütles tead, mis Moona tähendab eesti keeles?
1: Moona?
0: Muna!
1: Oh.
0: Kuidas?
1: Siis Andres ütles...
0: Muna tegi seal. Ma ütlesin, Andres, kuulega, see ei tähenda muna. Tule taevas.
1: Tõmmisid Andresele kõne peale või?
2: See kõik, mida ma eile nägin.
1: Ma saan aru, mis saad.
2: Väga hämmingu.
0: Ma tahaks mona süüa praegu.
2: See kõlas nii valesti, Andres.
0: Tellime kaks muulat. Või muna tähendab.
2: See kõlab veel nagu halvemini. Sa ei saa siit edasi minna selle naljaga. Kuigi see saade piisemest nagu umbes nii kõlas.
1: 10. koht, Tai naine ja Andres ja õnn.
0: Palju õnne! Pidi just on jätkavad. Issad, tule taevas appi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere
2: hommikust. Donald Trump ikka ju USA presidendina peab lennukiga lendama ja see lennuk Air Force One on nii suur, et seal on nagu mitu sektsiooni, seal on president, kus saab olla ja seal tagaotsas saavad ka ajakirjanikud kaasa reisida ja nad istuvad seal aegajalt ja siis Donald Trump neid ikkagi aegajalt soovib üllatada.
3: Mm. Käib ajakirjanikega lendamas või?
2: Ja ta annab ju lennukis pressikonverentsi ja siis nagu noh, see lennuk ongi seal tagaosa on ajakirjanikele üle, enda on Donald Trumpi nagu päralt seal, eks ole.
3: Sina kui ajakirjanik oled ka seal käinud?
2: Ei, paraku mitte, aga ma väga hea meelega Air Force One'iga lendaks.
3: Sa pead rohkem Donaldist rääkima.
2: Ma ei soovi, aga tema nüüd siis üllatas ajakirjanike nii, et ühel hetkel lennukiteselt kõlaritest hakkas muusika mängima. Erinevad loode, nagu mingi DJ oleks kusagil olnud, eks ole.
4: Teame seda, et Barack Obama tegi kogu aega Spotify'se playliste.
2: Tegi, jah.
4: Aga sai kuulata, mis tema lemmik muusika on.
2: Aga Donald Trump seda tihti ei tee, aga nüüd ta tegi. Ja siis...
4: Kiidrock või?
2: Kui ta läks sinna ajakirjanike juurde, siis ta ütles, noh, kuulsite muu juusikat ja siis aegene kuulsid küll, eks?
4: YMCA oli tal,
3: Village People, ja. See on ju tema,
4: ja,
3: tema amplua.
2: Ja siis Trump läks sinna, ütles, ma tahan olla kindel, et kõigile meeldib see muusika. Et, ja siis keegi vastas, meile väga meeldis ära president, on ju. Mis ta oleks saanud siis öelda, et oleks lennukist välja lennanud, kui ta oleks öelda, selline muss, on ju.
3: Aga pakume, mis võiks meeldida Donald Trumpile?
4: Ma pakusin, et Kid Rock tõenäoliselt.
3: Aga Kanye West.
4: Kanye West või midagi sellist.
2: Ma kohe saan teile natuke lasta, mis ta lasi seal lennukis, aga ta siis ütles lõpuks, et tulin lihtsalt siia taha, andsin teile enne lennukile tulekut pressikonverentsi ja muusika on ju suurepärane, eks küsimärgiga.
4: Ma tean, mis muusikat ta kindlasti ei lasknud. Taylor Swifti ta kindlasti ei lasknud, sest et Taylor Swift on tema arvates nõme ja andetu muusik.
3: Lady Gaga.
4: Ja Bruce Springsteeni ta kindlasti ei lasknud.
2: Nii kujutame nüüd ennast lennukisse. Nii istub lennukisse, järsku hakkab kõlarites
3: selline lugu. Sugulane.
2: Mõtli, mis tüüda juhtis.
4: Ma ei oleks uskunud, et ta nii hea valiku teeb.
3: No, Dolly Parton lahkus hiljuti, sellel on ka põhjus ilmselt.
4: Aida tahtis jälle plusspunkte saada, vaata. Väga õige lükke tegelikult ajakirjanikele.
2: No, võibolla.
4: Ma arvan, et tal see kommunikatsiooni ekspert ütles talle, et tead, Donald, mängime ajakirjanikele Dolly Partonit. No, tundub täiesti loogiline.
3: Kurb hetk oli praegu, sest et Dolly Parton mulle väga on meeldinud ja ausalt öeldes mul ikka tuli kõva pisar, kui ma sain tema lahkumist teada. Nii järgmine muusika pole.
4: Seda mängis ka või?
2: Jaa. Ma järjest tasan siin mõned lood ette, mida ta lasi.
4: Ah, vau. Kui huvitav.
2: Tunnet ära, jah?
4: Ma ikka.
3: Ott Lepland.
2: Ei,
4: kuula.
2: Vale. Can you hear the drums, Fernando? Et soovitav reisub niimoodi, tegelikult ma mõtlen ise lennuke lennata ja järsku keegi hakkab su muusikat valima ja siis pärast mõtle, kes see võis mängida.
4: Ja
2: see oli Appa siis, jah. Fernando on see lugu, mis ta mängis. Aga ma mängin veel sulle paar lugu, mis ta...
4: Huvitav, et ta Winner Takes It All ei mänginud.
2: Jah, ma ei tea miks. Siis tuli juba selline lugu.
4: Okei.
3: DJ Donald Trump, lennukis ajakirjanikele.
2: See huu, jah.
3: Muusikat.
2: Mängimas.
3: Sa päris jälist.
2: On. Baba O'Reilly on selle loo nimi. Ja siis ühe viimas loo veel valin. Siin on seda listi tegelikult veel rohkem. Noh, reis oli tõenäoliselt pikk, eks ole. Pole midagi öelda, musa maitse pole ära midagi poisil. No, me ei tea, et see maitse seda
4: ei me pakkusime, et see võiks olla.
2: Ei, aga see oli ju tal.
4: Aga see pöördus hoopiski nagu mitmekülgsemaks ja põnevamaks muusikavalikuks kui YMCA lihtsalt.
2: Just.
3: Mega head lähenud.
2: Vot, ja niimoodi oligi ja ajakirjanik ütlesid, jah, meile meeldis see muusika ja suurepärane valik, Donald. Ja nüüd siis, eks sa siis vaikselt juba kampaaniat siin teeb.
3: Paneks selle listi siia mängima, aga ei saa, peame siia jääma, sest meil tuleb külaline varsti.
4: Ja Alar Karise playlistis on.
2: Ei tea.
3: Kuidas te ei kuulnud, siis ei vaadanud seda viimaste roosiaia pidu, seal oli ju näha, kes tema listis
4: olid.
3: Ei olnud sadu.
2: Aga...
3: Elering Tiit laulis, Jüri Pootsman laulis, Birgit laulis, Koit Toome laulis, neid selliseid tuntuid.
4: Kas Koit Toome laulis seda täna rokin väljas?
2: Ei tea, aga meile tuleb kohe külaline ja tuleb näo ja lõua luu kirurg doktor Heleia Nestal Zibo. Ta on Brasiiliast pärit ja räägib eesti keelt ja ta on kaua aega Eestis elanud. Varsti räägime.

0: valik. Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
2: Mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
0: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelbajo 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
9: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
10: Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma Issi, palun lähme Kidsfestile.
12: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
13: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
14: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
16: Tegutse täna. Soojapidavad

0: tere hommikust. Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette toitude valmistamisel lisatava soola ja suhkru vähendamist. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on aga mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatus edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaksvõtt ei käi üleöö. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud, nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõuda vaase kaup meie tarnetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. Seejuures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööle Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid astuvad ametisse täna. Naftatööstuse juhid on juba varem hoiatanud, et Hormuusi väina pikaajaline sulgemine võib põhjustada rafineeritud kütuste, eelkõige diisli puudujäägi. Nüüd väidavad töösturid, et see kriis ongi käes, vahendas The Wall Street Journal. Energiaeksperdid märgivad, et kuna hetkel pole Iraani konfliktile lahendust näha, võib olukord kontrolli alt väljuda. Donald Trumpi administratsioon samas väidab, et energiatarned Lähis-Idas taastuvad ja kütuse hinnad hakkavad tanklates langema. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma ja õhtupoole jõuab saartele, aga tiedam vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale ka. Saartel võib olla isegi äikest täna ja soojad lõpp 16-20.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust, 9:10 on saanud kell, kolmapäev on täna 16. september. Raadio on Star FM, hommikuprogramm täies hoos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Brasiilia päritolu näo- ja lõualuu kirurgi doktor Heleia. Vabandust, Heleia, ma sain teada, et H-tähte ei hääldata Nestal Tsibo. Ja tegelikult me hakkame rääkima sellest, kuidas üldse Brasiilias kolida Eestisse. Sa tegelikult kolisid juba siia 21 aastat tagasi, aga kõigepealt tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Heleia, kuidas on portugali keeles tere hommikust?
3: Bom dia. Sinu esimene reis Eestisse oli niimoodi, et Eestis oli talv.
1: Oli.
3: Miinus 25 kraadi. Mm-hmm. Mis sa mõtlesid selle peale, kui sa lennukas maha astusid?
2: Mõte ei töötagi siis sellise külmaga.
1: Ma hakkasin mõtlema siis, kui ma lennujõmast välja läksin. Et siis kõik sädeles ja oli jube külm, et selline kõva tuul ja kõik need sellised tunded korraga oli väga raske ja ma mõtlesin päriselt, et mis need asjad siin sädelevad, mis asja see on, kas ma olen surnud, kas juhtus mingi õnnetus lennukiga ja ma tõesti, kus ma olen.
2: Kuidas see lennuk see tuli ja leia selles mõttes, et kas oli mingi vahe maandumine kogemata pidi?
1: Läbi Pariisi ja seal oli tugev torm ja 16 tundi ootama lennujaamas koos eestlastega seal, aga kõik nagu nii rahulikud lapsed seal tegelikult lihtsalt istusid ja ootasid 16 tundi. Minu oli see kummaline, kuidas on lapsed nii viisakad ja nii rahulik saavad olla.
0: Ja Eestisse jõudsid, siin oli siis lumetorme.
1: Oli.
0: Mm-hmm. Aga mis see põhjus on, miks sa üldse Eestisse tulid? Me tegelikult saame seda lugeda, aga me küsime sinu enda käest, et mis põhjusel see Eestimaale üldse tahtsid tulla?
1: Ma abielusin eestlasega.
3: Kuidas see niimoodi juhtub, et üks Brasiiliast pärit naisterahvas leiab endale Eesti mehe? Kas niimoodi, et mees tuli ikkagi kõigepealt Brasiiliasse?
1: Ja, et Brasiilias on, mina tahtsin ingliskeel harjutada ja siis ma liitusin programmiga labi internet nimega ICQ. Ja siis sellega ma sain no inimestega tekstida ingliskeeles ja siis kogemata sain oma abikaasaga kokku selle programmi kaudu. Ja hiljem siis ta ütles, et me saame rääkida läbi Skype. Siis mis moodi? No tasuta. Päriselt. Ja siis niimoodi hakkaski. Läbi Skype suhtlesime ja siis need kõned läksid nagu nii tihedaks, et me olime 8 tundi laupäeva nagu kogu aega koos.
2: See oli 21 aastat tagasi.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Nagu näha, siin kuulda. Siis te inglise keele edasi ei läinud, vaid läksite kohe eesti keele peale, sest see kõlab väga hästi. Kui kiiresti saab eesti keele selgeks?
1: Ei, see võtab aastaid, et minu arvus isegi mul selgeks päris ei olegi. Ma saan suhelda, aga see grammaatika mul ei, no, räägin vigadega.
2: Kuidas õpib eesti keele selgeks? Kas suheldes, lauseid pähe tuupides, kuidas see peaks käima?
1: No, kui ma siia koolisin, siis ma hakkasin ise õppima. Võtsin nagu õpikud ja audjud ja koodus oma, et seal ma tahtsin aru saada, et kuidas see keel nagu käib täiesti nagu teist moodi. Sõnade järjestus on tagurpid. Ja siis hiljem, kui ma olin natukene juba aru saanud, sain selle basic, et läksin Tallinna ülikooli edasi jõudunud nagu kursusele. Tegin 3 kuud ja siis alustasin juba residentuuri.
3: Ma pean tunnistama, et ega see portugali keel ka teab, mis lihtne õppida ei ole. Et siis kui ma Brasiilias käisin, ma mõtlesin ühe raksuga, et äkki peaks ikkagi natukene oskama seda, kui sinna minna, sest et ega Brasiilias on ju nii, et tihti peale inglise keelt sinuga keegi ei räägi. Ja juba hea oleks, kui natukene oskaks seda kohaliku keelt. See on selline väga raske. Et see samamoodi väga keeruline õppida.
2: Külas on Brasiilia päritolu näo- ja lõualuu kirurg doktor Heleia Nestalzibo. Arstide keel on eesti keeles ka raske. Kuidas on patsientidega suhelda selles keeles, mis ei ole sinu emakeel?
1: Mul õed aitasid, et kui ma tegin vastuvõtud ja siis oligi nagu selline kommunikatsiooni probleeme või taksitu siis kolleegid ja õed, kes on vastuvõtu koos, päris palju aitasid.
0: Ma mõtlen, Heleia, kas sa oleks kunagi uskunud 21 aastat tagasi, et sa oled 21 aastat hiljem Eestis ja sa oled kirurg.
1: Ei ma olnud selle peale. Kui ma laps olin, siis ma tegelesin sportvõimlemisega ja minu unistus oli kolida Rumeeniasse.
0: Oh.
1: Seal, kus Nadja Comaneci on päritunud. aga see oli selline täies nagu vale arvamus, mis meil oli lapsena, kui me õppisime koolis Brasiilias, et see Nõukogude liit on see nagu õige režiim, et kui kõik on nagu võrdne inimestele ja siin on tugevad sportlased, et siis oligi selline propaganda seal meile levitatud.
2: Mis siin eestlaste juures kõige enam on üllatanud? Et milline see eestlane siis on, mis on tekitanud selle tunde, et no räägitakse, et eestlane on nii külm ja nii tuim ja on see
1: siis eestlased nii... on häbeli, kui ei ole külm ega tuim, et seda ma sain kohe aru kui oma abikaasa perekonnaga ja lõpuks ma nägin, et eestlased on tegelikult väga sarnased brasiilastega.
0: Ja.
1: No mina olen maalt ka, et ma olen São Paulo pärit, aga ma olen sundunud maal, mitte päris São Paulo see suures liines. Ja maa inimesed seal ja eestlased on täpselt ühesugused.
0: Aga räägime natuke sellest ka, mida üldse näo ja lõua luu kirurg, mida ta teeb?
1: Naokirurg.
0: Ma saan aru, et sa opereerid nägusid, aga kas see on pigem iluoperatsioon?
1: Seal on igasugused, seal on hõmbumuse suure, lovalu suuruse anomaalia raaviks vararendid ja muidugi iluoperatsioonid ka. Et mina tegelen kõigiga, et ma töötan lastehaiglas ja tegelen seal kolju vararendidega, naopiirkonnas erinevate patoloogiatega, opereerin lapsed ja siis eraviisiliselt tegelen nao ilulõikustega.
3: Et kui ma nagu mõtlen, et vaatan peeglisse ja tunnen, et mul on siit sealt valesti, siis ma tulen sinu juurde ja siis ütlen...
0: Eleia juba vaatab sulle praegu seal niimoodi, jaa, siit on natuke, näe, Jürgen, te vahendaks küll.
3: Et ambugus on vale ja teeks selle korda.
1: Jah.
3: Et nii saab ja.
1: Saab.
3: Aga sellist asja ei juhtu, et ütleme, et ma olen eluaeg olnud sellise ambumusega ja ma ei tea, lõugan nii ja naa, et siis kui me selle ära muudame, siis ma olen täiesti teine inimene.
1: See võib juhtuda, kui anomaalia on suur, siis me saavutame suure muutusi.
3: Et ma tulen tööle ja kolleegid ei tunne äragi mind.
1: No isegi sugulased. mitte see, et ära ei tunne, aga võõras on. Ma hiljuti opereerisin noormees, kelle oli hästi vaike alalooga, nimutasin ettepoole, no tastasin tema profiili ja siis ta võttes, tead, minu ema võttes, et ma näen nii imelikult välja.
0: No jah, sa oled harjunud inimest nägema ühtemoodi, siis ta on natukene teistmoodi, aga me tuleme veel korra selle jutu juurde juba varsti tagasi. Meil on külas siis Brasiilia päritolu näo ja lõualu kirurg Heleia ja me teeme väikese pausi ja siis räägime temaga edasi siin raadios Star FM.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If BNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Maximas on suured pakid, nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit. Aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle. Aitäh-kaardiga 3,99. Maxima. Nii suur, nii odav.
6: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Coopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viiken.ee, Eesti parim valik.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist jäätis 850 ml 2,99. Salami 250 grammi 3,29. Vanname viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lill, alati väärt.
7: Nutikad hinnad ka rautas. Krundari lehe ja urukoguja 69,99. Sügisesed lellesibulad alates 99 senti ja elupuus marakt kuni 140 sentimeetrit 15,99. Osta ka kaarauta.ee.
8: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Tere ilusat hommiku jätku, 9.24 on saanud kell, me jäime pooleli jutuajamisega, meil on külas Brasiilia päritolu näo ja lõualuukirurg, luu oli selles, kus siis 21 aastat tagasi Eleia tuli Eesti maale ja nüüd on ta siin õppinud kirurgiks ja töötab lastehaiglas ja teeb ka iluprotseduure ja kõike neid.
2: Ja tere hommikust, Eleia.
3: Tere hommikust.
2: Ei pea kartma sinu juurde tulla, sest et eesti keelt sa valdad ja kui keegi näeb kuskil seal registreerimisel seda nime, siis ei pea rehmuma.
3: Ma arvan küll.
2: Me jäime pooleli enne selle laste lõualuukirurgilise poole pealt, aga ma ei oska neid termineid ka öelda. Et minul tekis see küsimus, et tihti peale on inimesed täis kasvanud ja siis nad avastavad, et nende lõualuu deformatsioon on niisugune, millega oleks pidanud ammu tegelema. Et millises vanuses üks lapsevanem peab last jälgima, mida üldse jälgima, et ta saaks aru, et see laps vajaks abi, kas siis kohe või tulevikus, mida peab vaatama?
3: Alates 6. eluaastast võiks äkki konsulteerida kõigepeal ortodondiga. Ortodond on see esimene lüli ja tema oskab juba arvata, et kas nagu selline deformatsioon on võimalik ainult breakage raaviga, kappedega raavida või siis vajab kirurgilist sekumist.
1: Ortodondi juurde on järjekord 5 aastat.
3: Jaa, siis tuleb varakult panna.
2: Sellepärast ta ütleski 6-aastaselt, et sa üheselt paned ja 6-aselt lähed käid ära.
3: Ja, sest inimene ei saagi otse tulla operatsioonile, enesed on vaja hambaid ette valmistada. Ja ortodond siis ette valmistab lõikusele ja siis lõikusega me paneme lõualuud paika.
4: Mm-hmm. Mis see põhiline probleem siis eestlastel on?
3: Väike alalõug.
4: Mm,
1: aga mul on see küsimus, see sama, mis Maris just ütles, aga kui ma nüüd avastangi 35-eselt, et mul siin on mingi mure, kas ma sellega elu lõpuni ei või elada? Kas on vaja meditsiiniliselt sekkuda või tegelikult ma võin ikkagi oma elu sellega ära elada, oma väikse lõualuuga?
3: Kas see häirib sind, jah?
1: Okay,
3: kas sul on söömisega probleeme või teine probleem on see, kuidas magamine on, kas sa norskad magamise ajal, kas sul on uneapnoe äkki, et kõik need asjad oleks nagu selgeks teha.
4: Aga mina norskan, mis ma siis nagu ära pean lõikama?
3: Ära ei pea lõikama, aga võiks uurida, mis see norskamispõhjus on, kas sul hingamisteed on kitsad, kas on obstruktsioon seal või siis on ajuimpuus ei jõuagi sinna kopsudele või hingamisele.
4: Eks peaks ikkagi uurima tulema?
3: Jah, unearstid uurivad, et mis see põhjus on.
1: Sa oled nüüd tegelikult elanud päris kaua Eestimaal. Kas midagi on sellist ka, me ennem natukene rääkisime, mis see, noh, et eestlased on häbelikud, aga et siin Eestimaal on siin midagi nagu väga üllatunud või kuidagi nagu šokeerinud?
3: No ainult kliima.
1: Kas sellega ei harju ära siia mani?
3: Ei harju, mitte kunagi. Isegi minu lapsed, kes on siin sundjanud, nad kardavad külma. Et koolis ei tahagi ujumistreenis käia ja sellised asjad.
2: Teil on juba küte sees kodus?
3: Jaa.
4: See ei lähegi välja.
2: See on aasta ringselt kogu aeg sees.
1: Aga kui tihti sa täna Brasiilasse jõuad, käid sa ikkagi? On sul Brasiilias endiselt pere elamas?
3: Jaa, ema isa veind on seal ja korda aastas, kui on võimalik käime seal jõuluajal. Et siis saame kogu suguvõsaga kokku ja mitu päeva saame tähistada. See on tore aeg.
4: Brasiilias käies ja peaasjalikult seal Rio kandis. Mulle tundus, et see ilukirurg ja kogu see teema on Brasiilias üldse hästi levinud.
3: Ja see on väga populaarne. Inimesed on väga murelikud oma välimuse pärast ja käivad treendis ka. Et nüüd on moes, et pepu peab olema suur, siis panakse implantaat.
4: Seal oli juba kell 6, olid inimesed igal juhul nagu seal rannas jõusaalis ja kõik jooksevad ringi. Kõik on nii heas vormis, et endal hakkas kuidagi nagu halb, et läksin nagu nurga taha ära. See on tõesti kõik väga hea välja.
3: See on eriti Rio de Janeiros niimoodi, see on enda elustiil.
2: Kas Brasiilias siis huvitab inimesi rohkem see, mitte see osa välja nägemisest, vaid need tagumised põsed, et need peavad kogu aeg printis olema?
3: No tõna päeva terve keha.
1: Kas on mõni iluprotseduur, mida sa kirurgina ütled, et ärge tehke?
3: Ei.
1: Ei ole. Selge. Me siin natukene rääkisime eetriväliselt ka sellest näo...
4: Ringlõikus.
1: Ringlõikus. Eleia, natukene räägime, puudutame seda teemat. See ka üha populaarsemaks läheb. Kas ma saan õigesti aru, seda tehakse sellepärast, et nägu ei oleks enam nii kortsus ja kuidagi oleks nagu noorem näeks välja või?
3: Mitte ainult kortsus, sest kortsus tuleb ka miimikast ja miimikakortsu me saame ilusti botoksiga ära ravida, aga probleem on see, kui need koed hakkavad ala vajuma, rippuma. Mm-hmm. Et see võib juhtuda vananemisest või ka nende, kes on liiga palju kaalu kaotanud kiiresti, ei ole treeni teinud või need vanemad inimesed, kes, kellel on nagu lihased lõdvemad. Et siis kõige tohus on viis, et norendada ongi nau ja kaela ringlõikusega.
2: Kas see on ainult esteetiline tegevus või siis näiteks ka Eestis on võimalus tervise kassa poolt saada toetust, et tulla ja noh, seda operatsioonide?
3: No kahjuks ei saa, see on puhtalt esteetiline. Et...
4: Kas nii ka vahel on, et inimene tuleb sinu juurde pildiga kuskilt sotsiaalmeediast on võtnud Instagramist, et
1: ma
4: tahaks selline välja näha?
3: Jaa. Eriti noored.
2: Kes on kõige populaarsem eeskuju siis praegu noortel?
3: Ariane, see laulja.
4: Ariana Grande, jah?
3: Jah, mina tahan tema luug.
1: Niimoodi.
3: Ariana Grande luug.
4: Aga mina saaks Ariana Grande luua endale või?
3: No, äkki püüame.
1: Proovime. Leia, lõpetuseks ma küsin, kuidas lõua lõttist lahti saada?
3: No seal on vaja põhjus uurida, et kas on liigne rasva seal kogu.
1: No mul on liigne rasva, ma räägin ise endast praegu.
3: No siis me saame selle rasva ära võtta.
1: Ai, see tundub valus või kuidagi imelik. Või
3: no
1: see,
3: paneme see on... teid magama, et ei pea valu tundma.
4: Aga see on mingi selline asi, millega ikka käiakse, jah?
3: Jah, ikkagi. Kaela piirkonda ja loojoon on tänapäeva väga tahtsad piirkonda.
1: Mul on lihtsalt mingi teema selle kirurgiga. Kohe, kui ma mõtlen, sa sekkud siia ja võtad mult lõualõtt ära, siis mul on kuskil mingid armid järelikult.
3: Jaa, aga need armid on pisikesed ja on peidetud nagu loomuliku nao ja kaela voltudes, et seda ei olegi, ei jäägi naha.
4: Mina tean, mis probleem sul, Andres, on.
1: No?
4: Kallis on see.
1: Ei, noh, mis on kallis? Kallis, siis kui käed on ümber, nii et ma panen neile aja su juurde ära ja tulen siia üks päev ilma lõua lõtita. Siis teile.
4: Ei tunne seda. Äragi siit.
1: Ei tunne äragi. Igal juhul, Eleia, suur tänu meile külla tulemast.
2: Kus leiab Eleia kohta infot?
1: Just nimelt, sest ma tahan minna sinu koduleheküljele ja panna endale aja kirja. Mis on sinu koduleht?
3: www.eleianestausibu.eu
4: Lavat.
1: EU siis, jah, tasub minna. Aitäh külla tulemast ja meil läheb nüüd päris külmaks ja pea vastu.
3: Ma varsin lähen ära.
1: Edu ja jaksu, aitäh külla tulemast. Meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga, veel veidi alla poole tunni on hommikuprogrammi järgi jäänud, nii et ole kindlasti koos meiega.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, pluss liikmetele Xiaomi teler, ainult 279 eurot, robot tolmuimeja 509 eurot, telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19, 100%-line õunamahl, 1 liiter, 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
13: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49. Ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99.

kaubandusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee. Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 9:40 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meie soovime küll, et sa saaksid lõõgastuda, ennast tunda mõnusalt välja, puhata ja võibolla argipäevast korraks eemale minna.
3: Kuidas saab?
4: Tartusse lähed, veespaasse.
3: Läheks hea meelega.
4: Muud kui hakkad seal saunas käima ja siis lõõgastud ja tegelikult teeb isegi toast välja minema, sest su toas on mulli vann.
2: Jaa, see on deluks tuba ja kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice, kahe öine spa puhkus. Selline vinge auhind on meil ära anda ja selleks, et seda endale võita, peaksid sa saada meile SMS-i.
3: Olete te ise muidu kogenud seda paketti, mida me praegu siin kuulajale pakume?
2: Oleme küll.
3: Sellel kahepäevasel mõnusel veespa
4: Ei, ma ei ole olnud seal kunagi toas, kus oleks mulli vend.
2: Mina olen ja Mina olen käinud ka. Seal toal massaasis ja restoranis sõis ka söönud ja täitsa mõnus on, mulle meeldib veespa.
3: No ma võitsin selle võimaluse. Staarid. Ma võitsin selle võimaluse, ma ise ei ostnud, Andres on rikas mees, tema ostab ise. Kas olid aga... ainult kaks päeva, ma pakun, et sa või... sina oli kindlasti seal neli.
2: Ei olnud.
4: Kui sa oled nagu mina ja ei saa nii nagu minu kolleegid, siis saada sõnum. Märgusõna on spa, number on 13013 ja siis võid täitsa võita endale selle kaks ööd seal mõnuses mullivanniga deluks toas.
2: Jah, nii et väga lihtne, number 13013, märgusõna on spa ja juba 21. septembril me loosime võitja välja. Ja. Kui oled võitja, paed selle loo käima, istud mullivanni. Ja laulad naisega näiteks kaasa, no. Miks mitte?
4: See on nagu teisel või esimesel päeval?
2: No ma pigem arvan, et mõlemal päeval võid
4: raamatult
2: olla. Ja.

0: tere hommikust, kell on 9:48. Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp ja juba 25 aastat raadiomaastikul olnud Maris Proua Kõrvits.
1: Pau, pau, pau! 25 aastat.
0: Palju õnne, me unustasime selle juubel ära vahepeal.
2: Seda ma tahakski teiega rääkida praegu.
0: Vabandus.
1: No, milles asi?
2: Ma olen ise inimene, kes väga tihti paneb tähele teiste inimeste soove ja mõtteid, et kui kolleeg ütleb, et ta soovib endale sünnipäevaks saada kombainiga sõitmist, siis ta saab selle minu poolt kingituseks, kui ta räägib, et tema suurim unistus on kohtuda, noh, näiteks
0: Taylor Swiftiga. Siis ta saab selle kohtumise.
2: Ei, no näiteks, noh,
1: luulekomissaaroviga
2: küllab ma siis ikkagi orgunnin selle ära. Ma panen tähele, mida inimesed räägivad, ja kui me siin viimast saadet teiega tegime suvel, no, siis mõtlesin, et tõin teile väiksed silmad ilgatsin ja no, ma ei tea, kas te võtsite tilga enne, et unustasite ära või pärast selle jutu, kui ma ütlesin, et teie kaks saate mulle teha minu elu kõige suurema unistuskingituse,
1: minu unistuste päev
2: 11. septembril, kas te saaksite palun organiseerida mulle saate siin teie kõrval olevas raadiojaamas, kus mina alustasin 25 aastat ja panna mind saadet tegema, ja kui see päev kätte jõudis, ei kippu ega kõppu.
0: Aga miks
2: see
0: läheb meie programmijuhi kapsaeda, sest meie, mina andsin info selgelt edasi. Ja
2: mina esitasin palve teile.
0: Ja Messengeris tuli vastu. Minul ei ole võimu siin panna Powerit reida saatejuhiks. Seda on meie programmi
2: direktoril. Ma ei soovinud saatejuhiks, ma soovisin ühte õhtut koos Marek Taliveriga teha tutvumissaadet. Organiseerige palun ära.
1: Mina ajasin sassi, ma mõtlesin, et see on järgmine aasta.
0: Mina kirjutasin ja sealt tuli vastus ka. Muidugi teeme ära. Ja no võt, niimoodi ongi hea mees, kes lubab.
2: Miks te nüüd tema peale selle kõik
0: kaesed? Sest tema on otsustaja.
1: Mina ütlesin, ma unustasin ära.
2: Ja teate, mis juhtus? Ma juhtusin sellel päeval siin olema ja võtma ukse kaarti, et ma saaksin esmaspäeval teiega saadet olema. Ja saadet tegid

0: Jüri Pootsman ja Karine ja nad võtsid mind sinna saatesse. Neil oli täpselt sellel hetkel rubriik eetris täna 25 aastat tagasi.
1: Päriselt. Kui tore! No näed,
0: nii,
1: veel parem variant.
0: Kogu ma tahtsin jõuda tegelikult, et vaat kui mina luban ja olen tähelepanel, eks ma teen ka nii, et mul on praegu üks asi käes, mille ma kohe teile annan.
2: Mis sa lubasid? Me ei mäletu.
0: Need on otse Kreekast, mäletate.
1: Aa, sa lubasid Loorberi lehti.
2: Lubas,
1: tõesti.
0: Jaa, palun, võta.
1: Aitäh. Päris suured muidugi.
0: Need on siis otse Kreekast Harri ja Margit Kõrvitsa hoovist päris Loorberi lehed, mille nad mulle on saatnud. Ja kui ma rääksime esmaspäeval siin sellest, et uus trend on Loorberi lehe peale jätta sõnum, eks, et sulle tuleks õnne ja see püksi panna. Siis
2: ma juba menin püksi, mul polnud seal sõnumid peale.
0: See üks on sul prouale ja sinul ka, Gretele ja Sandrale ka siis. Ja kui, noh, võisaga teil on nüüd Loorberi lehed, et see, need toovad teile palju õnne, edukust, raha, panga soovikirja.
2: Aitäh, see oli see tõesti, sa ikka tõesti oled sõnapidaja.
1: Sa oled ikka parem kui meie.
2: Ja, ja selle ilusa mõttega me täna hommikuprogrammi lõpetamegi ja homme on parem Maris Kõrvits ka meiega siin kenasti tagasi ja Jürgen Andres ka, nii et homme kuule ka hommikuprogrammi.
1: Aga ärme luba midagi.
2: Ei me luba midagi. Tänaseks aga soovim sulle ilusat päeva, Liis Lustmägi tuleb sinuga siia stuudiosse.
3: Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kg aitäh kaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk -36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
2: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees, WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
10: Emma Issi Kidfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin,

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

nii tore , et me kohtume jälle . raadio Star FM on see , mille sa oled valinud ja minu nimi on Liis Lussmägi . Mina valin selle , et uued ja vanad hitid saadavad sinu tööpäeva ja valin muuhulgas ka selle , et sa saaksid kindlasti ühe väga hea kaheöise ja kolmepäevase puhkuse Tartusse . Kuidas see kõik aga reaalselt toimuma saab , siis seda sinuga varsti ka jagan . Nii et veeda tänane kolmapäev minuga ja soovin sulle ilusat päeva jätku .

see laul mingil põhjusel viis mind mõtetes Tartusse ja just mõtlesin, kui nüüd näiteks Toomemäelt niimoodi üles joosta või kõndida. Aga Tartu on sügisel väga ilus ja meie loomulikult tahame, et sa võtaksid aja maha. Suvi oli intensiivne, võibolla ka septembri algus on olnud kuidagi selline hästi tempokas sinu jaoks. Me saadame sind ja sinu kaaslast 2 ööks ja 3 päevaks Tartusse Veespa hotelli. Olete te Lux Toas, kus on mullivann, ühel õhtul naudite 3-kegulist õhtusöki restoranis Choice ja saate kindlasti siis nautida mõnusat ja ilusat spa maailma, sauna maailma ja kõike seda selle eest, et sa olid tubli, saatsid sõnumi numbrile 13013 ja lisasid ka märgusõnaks spa. Tee seda kindlasti, sest juba esmaspäeval selgub õnnelik võitja. 13013 ja märgusõnaks lisa juurde spa.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
3: Issi, ma tahan oma lemmikala.
4: Mis lemmikala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suubistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või siitialkost. Super!
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
12: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
13: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.

Nüüd mängin sulle hoopis Anne Veskit, hea tuju laul. Ma tean ka neid nippe, kuidas siis head tuju sulle tekitada või aidata sul seda luua. Nimelt IKEA on siis langetanud enam kui 1000 toote hinda. Olgu need mööbliesemed või siis köögitarvikud või siis hoopis näiteks tekstiil. Ja tõesti siis saad praegu raha kokku hoida ning väga erilisi ja ilusaid asju IKEA-st valida. IKEA.ee aadressilt leiad sa ka siis eraldi just nende heade hindadega tooted üles. Ja vaata tähelepanelikult neid, sest tõel hetkel ma hakkan andma vihjeid. Ja siis sa helistad stuudiosse ja kui sa arvad ära, mis toote kohta need vihjed käisid, võidad endale IKEA poolt 50-eurose kinkekaardi. Nii et ole olemas ja eilne päev küll näitas, et väga kiirelt juba esimene helistaja teati siis kohe esimese vihjaga, milline see riiul oli, mida siis me taga otsisime. Seega, ole raadio ka Star FM ja lubasin Anne Veskit, siin ta on.

0: tortri küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis, mis tortiga tegemist.
1: Kui sa kolme inimesed teid sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes

0: Sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel seda ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinni päevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte! Kuu hit Bauhofis, Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
5: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Aga miks just mööbliit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliit ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliit, stiil, mis kestab.
9: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
10: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
11: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
12: Ja piletid on müügil piletitaskus.
13: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
14: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
15: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 astet, seljas 8 kilo kirjanduste siht silme ees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab ja Pärt on üleval!
16: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
17: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
20: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
0: ilma teeb hüpoteeklaen . Aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
2: ilm püsib täna kergelt vihmane , see on hoovihm , mis meid mõningatel hetkedel üllatab ja sooja siis on 16-19 kraadi .
0: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

mina soovin aga sulle, et tänane päev tooks vähem segadust, rohkem selgust ja kindlasti ka just selliseid ilusaid, lõbusaid hetki. Olen Liis Lussmägi, Tartus Vespa Hotel ootab sind puhkama 2 ööd ja 3 päeva. Kas oled juba sõnumi saatnud? Kui mitte, üsna pea kuuled, mida sa selleks tegema pead.

on. Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanni.

Kastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

on laul, mille kohta saab küll öelda, et Roxette just sai maailmakuulsaks tänu loole The Look. Ma arvan, et rootslased on kindlasti uhked selle üle, et nad on nii palju popartiste muusika maailmale annud. Meie aga oleme kindlasti uhked, et vaid sünnipäevamängust Eesti raadiomaastikul saad sa 500 eurot igal tööpäeva hommikul kell 7.15. Tänu Eesti Lotole saame nii lahked olla, nii et ka homme jälle ikka vara hommikul kell 7:30 ole kindlasti raadio juures.

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
2: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist. Jäätis 850 milliliitrit 2,99, salami 250 grammi 3,29, vanname viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
3: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paperitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäev laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni möödani vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unu. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti pari.
7: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja Rannamõisa Fitlab Broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
11: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
12: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
13: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

päeva tahan sulle jagada Tina Turneri laulu The Best ning ka Enya Only Time on selline rahulik kulgemine, mis kindlasti tänast tööpäeva ühel või teisel moel rikastab. Kui sa näiteks vaatad oma kabinetis või töökeskkonnas ringi, kas kõik on selline hubane, mõnus, meeldib sulle? Meil raadios Star FM on võimalus kinkida sulle IKEA poolt 50-eurone kinkekaart. IKEA nüüd septembrikuus on enam kui 1000 tootel võtnud siis hinnalipikud väiksemaks ja küll on ikka hea, et nad mõtlevad Eesti inimeste peale ja aitavad raha kokku hoida. Olgu need köögitarvikud, olgu need mööbliesemed, tekstiiltooted, kõik tõesti praegu on kordades soodsamad ja seda näed sa siis kas kauplustes koha pealt või siis ka koduleheküljelt igea.ee. Ja uudista seda kodulehekülge, sest et kui ikkagi seal on eraldi kategooria ka soodustoodete kohta, siis loe, vaata, jäta meelde. Mina hakkan peagi vihjeid andma ja kui esimesena arvad ära, millisest tootest ma räägin, saadki endale IKEA 50-eurose kinkekaardi.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
2: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: Kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
6: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma Issi, palun lähme Kidsfestile!
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Tänane ilm püsib meil kergelt hoovihmane ja temperatuur on 16 kuni 19 graadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

sellised paradiisi mõtted siis läbi Julia. Ilusad kolmapäeva jätku sulle, ikka oled raadioga Star FM, mina olen Liis Lussmägi, võibolla me täna kohtume alles esimest korda, aga see tähendab seda, et sa ei ole hiljaks jäänud, kui tahad endale IKEA 50 eurost kinkekaarti, sest ühel hetkel mul on väga vaja, et sa hakkad kaasa mõtlema ja kaasa arvama, millise toote kohta ma vihjeid annan ja kui sa annad täpse vastuse, kuulubki see 50 eurone kinkekaart just sinule.

millised on need sõnad, kuidas väljendada, et keegi on sulle väga oluline. Seda võib teha ka läbi šestide ja kaks ööd ning kolm päeva olla Tartus Veespa hotellis. No see on puhkus, mis kindlasti sinu elukaaslasele väga meeldiks. Kaks ööd kolm päevade luks tuba mulli vanniga ühel õhtul kolmekäiguline õhtuseks restoranis Choice. Te saate olla saunamaailmas, hullata basseinides, nautida romantilisi üllatusi, mis me teie tuppa oleme valmis pannud. Ja sõber, sõnum saada kohe kindlasti märgusõnaga spa numbrile 13013. Ja tõesti, juba esmaspäeval selgub õnnelik võitja. Nii et ole kärme ja kindlasti saada sõnum 13013 märgusõnaga spa.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
2: mis , Aafrikasse kolid või ?
1: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
2: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
1: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
3: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot . robot tolmuimeja 509 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee .
4: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee
5: ehitusabc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks Aiamaa mustmuld Biolan 60 liitrit 3.20 eurot kott ja männikoore mulks 50 liitrit 4.30 eurot kott . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
6: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
7: kontor ei pea olema koht , kuhu sa pead minema . see võib olla koht , kuhu sa tahad minna . kontorimööbli leiad seisuk.ee .
8: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
9: kriminaalkomöödia Stockmann ja Art , kaubamaja kurikaelad .
10: 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28 september Ugala .
11: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
12: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
13: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
14: Viikend.ee , Eesti parim valik .
15: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
16: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis , sealhulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
17: kas oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
18: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata Alma kampaania .

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist? Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesed.
1: Jube väiksed tükid ikka, nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viilukene.
1: Ei ole! Väike energis on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

Vaid üks pilk võib muuta palju, ka vaid üks number võib muuta palju. Sünnipäeva mängus igal tööpäeva hommikul me jagame sulle 500 eurot. On olnud meil siin väga napikaid mööda minemisi, aga homme kell 7.15 loodame, et kolmandal helistajal on just see kuupäev, mis on meie ümbrikus olemas. Nii et oled sa kuuldel, Eesti Loto ja Radio Star FM jagavad sulle 500 eurot kell 7.15.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
8: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
14: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turgu võta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
15: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
16: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit Aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
17: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
20: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
21: Ilm täna on kergelt hoovihmane ja temperatuur on 14 kuni 19 graadi.
22: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

rõõmsat olemist Lemmikraadio kaasa kuulad raadiot Star FM. Tere, olen Liis Lussmägi ja soovin sulle ikka mõnusat kolmapäeva jätku.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

oled sa minuga nõus , et 80-ndatest me oskamegi üles leida sellist rocki klassikat , mis natukene kõrvaussina jääb ka kaasa kummitama , aga see lihtsalt on suurepärane looming , mida ka Europe tõesti omal ajal tegi . ilmad lähevad meil tasapisi külmemaks ja kui ikkagi väljas on juba jahe , siis kas sina paned kampsuni selga või lülitad kütte sisse ? ja toredaid arvamusi on tulnud meie perenõukogusse . näiteks Kerli ütles , et iga kell panen pigem kampsuni , sest kodus temperatuuri ma üle 21 kraadi küll ei soovi . ja veel on näiteks Anneli kirja pannud , et pliidi alla tuli ja ongi toas soe , kui õues miinustesse läheb , siis lisaks ka ahikütte . no kui külmavares sina oled ? kuidas sa ennast jahedate ilmade eest kaitsed , seda kõike võidki jagada meie perenõukogusse . aga nüüd Koit Toome ja veidikene Eurovisiooni hõngu , sest see on laul Merelapsed .

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
2: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard põrandalamp 59,90. Parlinek neljalipiline parketilaud 18,99 ruutmeeter. Ja Domoletti termostaat segistiga dušikomplekt 69,90. Osta ka kaarauta.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist. Jäätis 850 milliliitrit 2,99. Salami 250 grammi 3,29. Vanname viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Aga miks just mööblijait? Sest kaup on kohe laos. Transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööblijait ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööblijait. Stiil, mis kestab.
12: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid, me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Taimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaastplaat OSB 3, 13,79. Bauhof.ee.

sõber, tähelepanu küsimus sulle. Kui on sul kodus praegu pooleli näiteks mõnetoa sisustamine või üldse oled ostmas uut kodu, siis kindlasti sa mõtled sellele, et võiks olla ju hästi mugav, hubane, sulle meeldiv, kas siis näiteks mööbel või erinevad vidinad, tekstiil või siis ka köögitarvikud. IKEAs on absoluutselt kõik olemas ja praegu septembris on nad siis üle 1000 tootel toonud ka hinna alla, nii et on palju selliseid sooduspakkumisi ja kindlasti ka palju rõõmu ja avastamist. Üks 50 eurone IKEA kinkekaart saab täna ka sinu omaks, sest et ma peagi võtan ette ühe huvitava toote, annan selle kohta vihjeid ja sina siis püüadki siis ära arvata, millega tegu on.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu aeg vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaatad, nagu seda Bolt või Bolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal läheneb.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17
2: minuti
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba kustunud.
2: Ta ei panegi küünlad, kui ta on põlemas.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: kindlustuste e-kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.

0: kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Max ja Moritz delikates sea hakliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim vali.
9: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
10: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
12: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esineer.
13: Ja piletid on müügil piletitaskus.
14: Emma isi, palun lähme kiitfestile.
15: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
16: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksi p***us võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
24: Puhe, hea sõber, viin sind muusika juurde. Aga praegu ilmast, mis tegelikult on täna olnud ju soe, sest temperatuur on kuni 19 graadi. Kui aga nüüd vaadata nädala teist poolt, siis lubatakse meile paljudes kohtades vihma ja temperatuur homme neljapäeval on näiteks 14-18 graadini ja tõesti mitmel pool saab Eestimaa kastetud.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: ehe näide 90-ndate Eesti muusikast, Code One ja Vikerkaar. No, 90-ndatel, milline oli näiteks sinu kodu? Kas elasid korteris, majas, olid sa kooliõpilane, kas sul oli oma tuba, milline oli selle sisustus? Tänapäeval me teame, et kui me tahame midagi väga hea hinnaga, kui me tahame kvaliteetset, siis me lähme IKEA-sse ja nüüd septembris langetas IKEA enam kui 1000 eri kategooriatesse kuuluva toote hinda, mööblist ja hoiulahendustest, tekstiili, köögitarvikute ning sisustusdetailideni välja ja praegu ongi õige hetk siis mõelda, et mis on need muudatused, mida sa kodus sooviksid teha, mis oleks kõige lihtsam ja uue madalama hinnaga tooteid otsi siis IKEA kauplustest või internetist aadressil ikea.ee. Ma annan sulle 50-eurose IKEA kinkekaardi ja ma annan sulle nüüd ka järjest vihjeid, mis aitavad sul siis ka mõelda, et millise tootega on tegu. Vihjete abil helista mulle stuudiosse 63 66 200 ja kui sa tead vastus, siis sulle kuulubki 50-eurone kinkekaart. Nii, esimene vihje on nii, et see on mööbliese, mille juurde päeva lõpus kõige rohkem tahaksid sa jõuda ja sellel on ka peats. Madrats jääb põrandast kõrgemale ning alla jääb ka praktilist ruumi hoiustamiseks. No sinna võib panna kaste, karpe, mida iganes. Hallo!
1: Hallo!
0: Tere!
1: Äkki see võib olla voodiraam?
0: See on voodiraam. Kas sa tahad mulle ka täpsustada, mis firma oma?
1: Kullaberg.
0: Väga hästi. Väga hästi sa oled lihtsalt üli head tööd teinud. Ja praegu siis oskad sa öelda ka, palju see maksab?
1: Äkki oli 149.
0: 149 oli ennist. Nüüd on ikkagi sellel ka uus madalam hind ja see on 129 eurot. Kui sa lähed aadressile ikea.ee, siis loomulikult saad teada ka, millised mõõdud sellel on, milline see välja näeb ja minul küll tekis täpselt selline tunne, et peaks oma lapsetua ka vist natukene värskenduskuuriga üle katsma ja Kullaberi voodiraam kohe kindlasti sobib sinna väga hästi. No tore, palju õnne! Kui palju sina nüüd siin sügise eel mõtled sellel, et kodus võiks mingisugust ümberkorraldust teha?
1: Ikka natukene ikka.
0: Ja see natukene ju tegelikult võib tähendada ka seda, et sa ostad uue liniku või paned näiteks uued nõud või praegu ka ikka need valgusketid ja küüled ja issand valikut on nii palju ja IKEA kauplustes ikkagi hätta ei jää, kui on vaja mingeid asju sinna korvi pista. No suurepärane, jää hetkeks veel ka liinile ja kallid sõbrad ei saa mitte midagi parata. Raadio Star FM kuulaja on nutikas ja sellepärast ma ütlengi, et väga täpselt tee see eeltöö ennist ära ikea.ee aadressil ja homme siis juba jälle on see võimalus, et keegi saab endale IKEA-lt 50-eurose kinkekaardi.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvida ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
6: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis, Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

nii tore, et sa kuulad raadiot Star FM, kui see tänane päev on võibolla olnud veidikene selline tempokas ja kiiresti mööduv, siis raadios Star FM saame ikka hetkeks ka loomulikult tänu muusikale käsipidurit tõmmata. Aga homme hommikul jälle adrenaliin on laes. Kell 7.15 sünnipäeva mäng. Eesti Loto soovib anda sulle 500 eurot. Täna see rahasumma jäi meile alles ja õige kuupäev oli 26. detsember.

mõned võõrad inimesed meie eludes saavad aga rohkem tuttavateks ja kui sa ärkad raadio Star FM hommikuprogrammiga, siis ka ikkagi iga päev sa saad midagi rohkemat teada. Homme näiteks tuleb meile külla kickboksija Uku Jürjental, kes on siis tõesti väga suurepärane Eesti kangelane, võiks öelda, et on meie kodumaa gladiaator, vallutab siis ringe ja puure Soomes ning Eesti publik saab talle kaasa elada siin samas Eestis juba oktoobrikuus. Ja milline on ühe sõdalase mõtteviis, mida õppida näiteks tippudelt ja kuidas tal üldse läheb, siis seda homme kell 9 juba saadki raadios Star FM kuulata.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas tunned midagi ?
2: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
3: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
2: õhuvärskendaja , rätikud .
4: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris , 7 × 40 grammi , 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: uus madalam hind rohkem kui 1000-l IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
6: järgneb ravimireklaam .
7: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
6: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
8: kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinna.
10: Emma issi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lähedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
12: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim Espika Eesti pahal.
13: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
15: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
18: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta. Kagu-Eestis on aga äikese oht. Ja pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on täna öösel 10 ja 15 graadi juures. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur jääb vahemikku 15 kuni 19 graadi.
19: Raadio.
17: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tere ütlen sulle siit raadio Star FM'i stuudiost , Reinu nimeks mulle ja hea meel öelda , et käes on juba kolmapäev , mis tähendab seda , et nädalavahetus justkui paistab , aga mine tea , on veel minna . igatahes mina aitan järgnevad 4 tundi sul kenasti õhtusse veeretada ja läbi selle tegevuse , et mängin muusikat , loodan , et need uued ja vanad hitid , mida raadiost Star FM kuuled , meeldivad ka sulle . aga kindlasti mängin lisaks muusikale ka õige või vale mängu , nii et sa juba tead , kuidas käituda , kui kuuled , et sellest mängust juttu tuleb . aga seda tundi alustas Lady Gaga looga Alejandro ja tema on selgitanud , et see lugu räägib tema koletisest , mil nimeks meeste kartus . ja et laulus nimetatud mehed Alejandro , Fernando ja Roberto sümboliseerivad tema endisi partnereid , kellest ta pidi lahti laskma , et valida oma karjäär ja iseseisvus . vot nii , aga liigun siit hoopis Eesti muusika juurde . eile hommikuprogrammis rääkisime Ele ja Kaja Kõlari Best of kogumikust , mida esitleti eelmisel nädalal . aga mina ootan hoopis suure huviga , millal näeb ilmavalgust ansambli Proov 583 plaat . kuulame , millist muusikat nemad tegid , Proov 583 ja laul pealkirjaga Sinu juures

puhkastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: Jeaning Still , no mina soovitan sul sellel sügisel ka võtta pisut aeg maha ja leida see hetk , et nautida Tartus asuvat spa hotelli . Nimelt seal on ikkagi Lõuna-Eesti suurim spa ja seal on ka imeline restoran Joyce . ja kui sina otsustad selle valiku teha , siis soovitan proovida õnne meie SMS mängus . nimelt soovitan saata SMS märgusena ka spa numbrile 13013 ja sa võidki võita kaheöise spa puhkuse kahele mullivanniga deluks toas koos siis kolmekäigulise õhtusöögiga restoranis Joyce . selline see valik on ja juba 21. septembri hommikul hõikame välja selle õnneliku nime , kes seda kõike endale lubada saab . ja no kui sa loosiõnnele lootma jääda ei taha , siis kasuta broneerides promokoodi VSPA12 ja saadki majutuselt 12% soodustust ka . õige peaga Dave Stewart ja Candy Dulfer ning Lily Was Here .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
3: mis , Aafrikasse kolid või ?
2: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
3: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
2: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
4: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
5: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
6: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
7: emme issi kiitfest tuleb jälle . Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas . laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad . ja piletid on müügil piletitaskus . emme issi , palun lähme kiitfestile .
8: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee
9: õlivahetuse Ekspress Tallinnas , Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus , Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
10: kui vajad värvi , vali Escaro ja võida lisaks ägedat Ryobi tehnikat . osta ehitus abc kauplusest Escaro seina või laevärvi ning osale loosimises . auhinna saad ise valida . loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus abc kauplustes . reeglid leiad ehitus abc .

0: laupäeval, 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
5: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoest tooriistamael.ee. Tööriistamael. Kõik, mis vaja.

Ivalinna vanavaksali aasta siis oli 1973. No aga tuleme sealt 73. aastast tänasesse päeva, õigemini tänasesse hommikusse. Ja meil käis külas Brasiilia päritolu näo ja lõualuukirurg doktor Eleia Nestalzibo. Ja no üsna mitmel teemal juttu tuli seda nii doktori professiooni arvestades, kui ka räägiti sellest, kuidas armastus meie valikuid suunab ja kuidas Eleia Eestisse jõudis. Aga saad ise seda intervjuud kenasti järele kuulata, kui lähed Star FM-i kodulehele. Seal on selline väike õige nupuke olemas. Üppan korraks homsesse hommikusse ka. Nimelt homme tuleb meile külla kickboksi ja Uku Jürjental. See võiks öelda, et kodumaa gladiaator, kes siis tänasel päeval vallutab ringe ja puure Soomes. Aga Eesti publik saab talle kaasa elada juba kodumaal juba oktoobris, seega vaata järele, millal järjekordne võistlus tulemas on või siis veelgi parem idee, kuula homme hommikul Uku intervjuud, siis saad kohe asjast aimu. Aga Benson Boone ja Sorry I'm Here for Someone Else on lugu, millega siit stuudiost kohe jätkan.

0: mõte või?
1: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
0: Ja ei tulegi.
1: Ja, seda mul ei ole enam, aga vaata, sul on see värskelt.
0: No jah, sa ei oota enam.
2: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
0: Ei, ta ei panegi küünlad, juba põlema.
2: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu aeg vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaat saadab nagu seda Bolti või Wolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal sa su majal lähenes.

0: kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist jäätis 850 milliliitrit 2,99. Salami 250 grammi 3,29. Vannamäe viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
2: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Villa Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailm. Ma suurim Esvika Eesti pari.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: masku.ee. hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, vihmasadu liigub üle maa itta ja Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb ning õhutemperatuur jääb 10 ja 15 graadi juurde. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 15-19 graadini.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Bad Boys Blue ja Your Woman, see on lugu, millega siis alustasime seda tundi siit raadiost Star FM. Eero Reinu minu nimeks ja jätkan mõnusalt hea muusika lainel, nii uusi kui vanu hitte mängin sulle. Ütlen seda ka, et selles tunnis mängin kindlasti ka õige või vale mängu, mis tähendab siis seda, et mul on kenasti kolm väidet valmis pandud ja see helistaja, kes mängu ajal sellele kolmandale väitele õigesti vastab, see saabki mängu või igavese au ja kuulsuse ning ühe auhina ka, mille on välja pannud sel nädalal Bella Lab T3 vitamiin koos siis avokaado, linaseemne ja oliivõlidega. Selleks, et selle auhinnaga ennast kurssi viia, siis mine bellalab.ee lehele ja vaata järele, millega täpsemalt tegu on. Mina igates annan sulle märku, kui mänguks läheb ja siis on tarvis teada, et telefoninumber studios 636 6200 ja ei muud. Hetkel aga Rockset jätkab seda tundi.

0: Up There, jaa , Olivia Rodrigo oli see lauljatar , kes sel aastal sai 23-aastaseks ja tal algab muuseas 25. septembril turnee , mille raames annab ta 86 kontserti . Tuur saab alguse küll USA-st , aga juba järgmise aasta kevadel võib seda lauljatari näha ka Euroopas . Ja meile lähimad kontserdid toimuvad Stockholmis 19.–20. märtsil , nii et kui soovid teda laval näha ja tundub , et Stockholm on õige koht , kuhu vaatama minna , siis on vist õige aeg juba need piletid kenasti ära broneerida või välja osta , sest mine tea , mis juhtuma võib hakata . aga kohe toon sinuni Two Quick Stardi loo Sulatab su kuumus .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
3: issi , ma tahan oma lemmikkala .
4: oot , mis lemmikkala ?
3: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
4: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99 . Baltic Obo kanamunad 10 tükki 1,79 . Floralis tualettpaber 40 rulli 6,99 . Lidl , alati väärt .
8: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
9: Kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee
10: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimas Superalkos või Citylalkos . super !
11: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
12: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
13: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga . tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast . või croissant 29 senti . Lidl , alati väärt .
14: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust . ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
15: enne olid hinnad , nüüd on hinnakesed . osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks . valitud kasside kuivtoit 400 grammi , vaid 3,49 , vaid 3,49 eurot. pakkumine kehtib Kikas terve septembri .
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 . ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
18: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
19: Mis? Aafrikasse kolid või?
18: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
19: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
18: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud. Ee.
20: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
21: Helista telefonil 1720.

Nick Cayman ja I Promised Myself. No mina lubasin sulle, et selles tunnis mängin õige või vale mängu ja nii ma ka tein. Lihtsalt tea, et nüüd on see aeg käes, kui tuleb välja võtta oma telefon, valida number 6366200 ja vastata kolmele väitele. Ja kes siis kolmandale väitele õigesti vastab, on tänase auhinna võitja. Auhinna välja pannud Bella Lab ja T3 vitamiinid, avokaado, linaseemne ja oliivõlidega on selleks auhinnaks sellised kaps. Ühes pakis on 120 kapslit ja sinul jagub sellest ühest pakist neljaks kuuks ja infoks ka, et D-vitamiin aitab siis säilitada immuunsüsteemi normaalset toimimist, lihaste normaalset funktsiooni ja luude ja hammaste tervist. Ja võt, ega muud ei olegi öelda, kui et olen mänguks valmis, ole sina ka mänguks valmis ja kohe kui on kõlanud Jan Johanseni lugu Another Night, siis võtangi telefoni liinile esimese mängija. Aga kuuleme selle loo ära.

0: no nii , ongi mänguaeg käes . 6366 telefoni , 6366200 sinna lõppu on õige telefoninumber ja liin on avatud , tervist .
1: tere .
0: oled mänguks valmis ? suurepärane , vasta siis lihtsalt , kas minu väide on õige või vale . ja esimene väide kõlab järgnevalt , nimelt suundume uudistega Jaapanisse . ja väidan , et esimest korda Jaapani ajaloos on 100-aastaste ja vanemate inimeste arv ületanud 100 000 piiri .
1: vale .
0: aitäh helistamast ja ootan uut mängijat , 6366200 on telefoninumber ja uus mängija liinil , tervist .
2: ja tere õhtust .
0: kas kordan väidet või ütlete vastuse ?
2: Võib uuesti korrata .
0: ja , väide kõlab esimest korda Jaapani ajaloos on 100-aastaste ja vanemate inimeste arv ületanud 100 000 piiri .
2: vale .
0: aitäh helistamast , ootan kolmandat mängijat , ei ole hullu , kes kolmandana helistab , loodame , et on kuulanud , nii , tere . Oled valmis vastama ?
3: ja , väide on õige .
0: ja nii ta on , tegemist on siis ka Jaapani kohta uue rekordiga , kuigi Jaapani rahvastik väheneb , on üks vanuserühm endiselt kasvamas ja nüüd on vanemaid kui 100-aastaseid rohkem kui kunagi varem . aga teine väide , Jaapani vanimad inimesed on naistest 114-aastane Fujito Kishimoto ning meestest 112-aastane Hikaru Kato . ja nii see on ja olemegi jõudnud selle kolmanda väiteni . liigume nüüd sealt Jaapanist Euroopasse . Euroopas elab 100-aastaseid kõige rohkem Prantsusmaal ja Itaalias . mina väidan , et piirkonnana on enim pikaealisi Sardiinias .
3: No paneme selle ka õigeks .
0: ja sa paned õigeks ja ongi nii , oled tänase mängu võitja , palju õnne . rõõm kuulda , kust kandist helistad ?
3: Suurupist .
0: Suurupist , no väga lahe , mulle meeldib ikka küsida , et kuidas seal Suurupi kandis ilm on ?
3: Täitsa mõnus .
0: täitsa mõnus , ega sa juhuslikult rannas ei ole ?
3: Rannas päris ei ole .
0: aga kas sügis juba koputab sealkandis ka uksele kenasti , et tuleb aiatööd ära teha ja ? valmistuma hakata . meil oli täna hommikul oli perenõukogu küsimus oli selline , et kui sügiseks läheb , et kas paned pigem kampsuni selga või lülitad kütte järele , et kuidas teie peres lood on ?
3: Kütte
0: ikka jah , no ei ole hullu . aga küll varsti jõuab kätte ka aeg , mil kampsunid tuleb sealt talvekohvritest kenasti välja otsida . ole hea , ära veel turu ära pane , sest minul oleks tarvis sinu kontaktandmeid ja kõigile teistele teadmiseks , et mäng , õige või vale , on ka homme eetris ja auhinna ikka Bella Lab välja paneb . seniks mine uudista bellalab.ee lehele . Aga minul on hea meel , et ma saan võitjaga kohe edasi suhelda ja panna sinu jaoks mängima U2 loo I still haven't found what I'm looking for . no vot , selline lugu .

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Taimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3 13,79. Bauhof.ee.
3: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
4: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
5: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad.
4: Ja piletid on müügil piletitaskus.
6: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
7: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: Kolm esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
9: Siis tõesti veab, aga kojuvedu
8: kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
10: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
13: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
16: Kui meie ümber

0: Igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku. Siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
7: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
8: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
10: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
13: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta ja Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb ning õhutemperatuur jääb 10 ja 15 kraadi juurde. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on homme 15-19 kraadini.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee

Star FM , siinpool Eero Reinu ka ja tervitan sind , kui sul algas just hetk tagasi vaba aeg , vaba õhtu või kuidas iganes sa oma õhtut veedad sportides või millegi muu põnevaga tegutsedes . täna tähistatakse ülemaailmset guacamole päeva ja kas sa teadsid , et maailma suurima guacamole portsjoni ametlik Guinessi maailmarekord püstitati selle aasta 18. juunil Mehhikos ja selle portsjoni kaaluks mõõdeti , kuula nüüd , ulmelised 12,646 kilogrammi ehk siis pisut üle 12,6 tonni . See on ikka korralik kogus küll . Aga mida siis oli tarvis , et see hiigelportsjon valmis saaks ? Selle valmistamiseks kulus üle 90 000 kohaliku avokaado , lisaks siis veel 1,3 tonni tomateid , sibulat , tšilli , pipart , värsket koriandrit , soola ja sidrunimahla ning kogu seda mäsu valmistas ühise meeskonnana siis üle 600 inimese . No vot , sul on nüüd guacamole valmistamise retsept olemas , võib-olla portsjonid vaatad kodus ise üle , nii palju pole kindlasti tarvis , aga hea teada , huvitav oleks muidugi teada , kui palju oli tarvis inimesi , et see 12,6 tonni guacamolet ära süüa . See jääb hetkel saladuseks . Aga muusikaga siit raadiost jätkan ja Bruce Springsteeni lugu Hungry Heart on see , millega kohe sind kostitan .

0: Ahaa ja Take on me. Aga kiire pilguheit tipptunni liiklusele räägib sellest, et hetkel on ummikud Tartu maanteel, Peterburi teel, Pärnu maanteel, Liivalaia tänaval, Järvevana teel, Retke teel, Paldiski maanteel ja Kalaranna tänaval. Ole siis tähelepanelik, kui liigud autoga. Kõige pea aga jätkan uute ja vanade hittidega.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemi. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
13: Viikend.ee Eesti parim valik. Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.

0: laupäeval, 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole. Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Rannamõisa Fitlab Broilerikins kilohinnaga vaid 3,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Suvi serveerib, Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz kuukaart, alati puhas auto.
2: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvida ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoklasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
4: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis! Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli Rimi.ee.

0: Shakira ja Burnaboy ning Dai Dai. Selle jalgpalli hümni juures tuleme aga TV3 uudiste juurde, sest Tiina Laura on stuudios ja mul on hea meel öelda, et täna vist on uudised eetris õigel ajal ja täis põnevust ja särtsu.
1: Absoluutselt, alati õigel ajal, ehk kell 7 igal õhtul. Ja muideks jalgpallist mina täna ei räägi, aga ma räägin sellisest väga kavalast lükkest, mida tegid 5 valda Põhja-Eestis. Kiili, Jõele, teab, ma ei hakka kõiki üles lugema, las jääb midagi saladuseks, 5 valda ühinesid. Et kui juhtub mingi selline õnnetus, näiteks nagu oli 2 nädalat tagasi Pärnus, kus inimesed sumpasid veel tead terve nädala vahetuse vööni oma aias vees, siis üks vald tõtab teise lappi. Ja vaata, see on selles mõttes väga nutikas, et noh, erinevatel valdadel on erinevad tugevused. Ja siis ongi niimoodi, et noh, nagu öeldakse, käsi pööseb kätt.
0: Kas meie elus ei peaks see olema tavaline, et kui naabervallas on abi vaja, et siis tegelikult naaber läheb ja aitabki ilma, et peaks ühinema?
1: Jaa, see on hea küsimus. Ma mõtlesin selle peale. Aga kus oli Pärnus näiteks Saardevald või kus oli Torivald? Ei olnud. Lasnamäe päästjaid nägin mina, kui ma laupäeva hommikul seal ringi sõitsin. Et praegu on pinged maandatud, on ka riskid maandatud, puudutab Põhja-Eestit küll, aga ma usun, et see on võibolla koht, kus õppida ka teistel valdadel.
0: Ehk siis tulevikus võib seda rohkem kohata ja selliseid uudiseid rohkem näha ja kuulda siis.
1: No ma usun küll, sügistormid, Eero, ei halasta.
0: Millal sina viimati roosiaias käisid?
1: Ma käisin siis, kui oli tegelikult parimate lõpetajate vastuvõtt ja president kutsus siis kõik noored inimesed, kes on hästi-hästi tublid olnud kokku. Vot siis.
0: Väga hea, sest Anne Veski looga roosiaia kuninganna, mina siit stuudiost jätkan ja ütlen sulle suureid täht tulemast.

0: täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
2: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta. Kagu-Eestis on aga äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadini.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee

see oli Human League ja Don't You Want Me . aga Star FM on sinuga ja jätkab siit . Mina olen Eero Reinu ja mul on hea meel mängida sulle nii uusi kui vanu hitte ja jätkangi Pet Shop Boysi looga Go West. Ja kuigi paljad seostavad seda lugu just Go Pet Shop Boysiga, on tegemist kaveriga ja selle laulu algupärane autor ja esitaja on 70. diskokuningas Village People, kes andis selle loo välja 1979. aastal. Aga siit tunduvalt uuem Pet Shop Boysi variant Go West.

0: Dua Lipa ja Training Season. No ma loodan, et sina oled ka igal hommikul valvsa kõrvaga kell 7.15 olnud raadio juures, sest no võib seda nimetada ka väikseks treening hooajaks, aga meie mängime ikkagi sünnipäeva mängu, millel on reaalne auhind, ehk siis 500 eurot ja selleks, et see võita tuleb kell 7.15 kohal olla, sest meie ütleme sulle lihtsalt ühe kuu ja kui juhtub, et see kuu on sinu sünnikuu, siis tasub helistada stuudiosse ja kui oled kolmas helistaja, võetakse su kõne vastu ning öeldakse üks kuupäev ja siis selgubki tõde. Kui see on sinu sünnikuupäev, siis palju õnne, tähista kas või täna oma sünnipäeva. Ja meil on öelda, et Eesti Loto aitab seda koos Star FM-iga tähistada. Aga homme hommikul siis ole valvel. Hetkel jätkan aga Natalie Imbruglia looga Torn.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku, uksedlukud.ee.
6: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
8: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
10: Issi, ma tahan oma lemmikala.
11: Oot, mis lemmikala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: See on Annika. Annika kummike seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

tekib hotelli restoranis, saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

see oli Aerosmith ja I don't wanna miss a thing . No kui ilmad lähevad külmaks , kas sina otsid kapist kampsuni või lülitad kohe kütte sisse ? selline oli tänahommikune perenõukogu küsimus ja vastuseid tuli ka väga-väga palju . näiteks Kristel kirjutas , tegelikult mõlemad variandid , aga alustaks ikkagi lisariietest . Hetkel pigem kütame ahju rõskuse peletamiseks . Arvo kirjutas sinna juurde , et õhksoojuspumba pani tema juba augustis käima . ning Ain teatas , et tema hoopis karastab ennast , mis on väga tervitatav julgustükk . ja aitäh muidugi kõigile vastajatele , saime väga põhjaliku ülevaate sellest , kuidas Star FM-i kuulajad sügiseks valmistuvad . aga homse küsimuse leiad juba praegu raadio Star FM-i Facebooki lehelt ja soovime teada , kui sageli käid sina toidupoes . pane siis oma vastus teele ja ole kohal . perenõukogu on homme hommikul sinuga kell 7:30. Hetkel aga jätkan ja pakun sulle kuulamiseks Michael Jacksoni lugu Billie Jean.

0: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
3: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3.

0: Krimi, tark valik.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
0: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoklasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
5: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
8: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta. Kagu-Eestis on aga äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadini.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks sa rikud selle tunde ära, et sa kogu aeg vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa hakkad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu hellid, sa kogu aeg näed, millal su vajal läheneb.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, et huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja
0: seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad, ta on põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella läheb.ee.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe .

0: valik.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm.

0: €4.99. Alma kohuke ja vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi, €1.95. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, vihmasadu liigub üle maa itta, Kagu-Eestis on aga äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadini.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Kastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvide ja seeni. Sügis roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta. Kagu-Eestis on aga äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadini.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks just sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaatad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal su majal lähenes.
2: See on hea mõte
0: või? Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja
0: seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrgi.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, vihmasadu liigub üle maa itta, Kagu-Eestis on aga äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 15-19 graadini.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et ja. Kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolt või Bolti, kui sa toidu sellid, sa näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja siis ta ei tulegi. Seda mul ei ole enam, aga
2: vaata,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad, ta on põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu hellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17
2: minuti enam.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba must.
2: Ennast ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrgi.